0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lovain i 40 andrany madio antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org, telefony 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny

volom-pitantenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanan-kery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao, ka handrenesantsika ny ten'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.2 MHz.

0: atolotra anareo zao ny fanipoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanipoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Davidson Victor.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitra, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokavy ny fanahy masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny ota nataonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitomboanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany, Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: Avia rifandahatra isika ho Jehova. Na tahaka an'izaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Koa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia oka nitry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika rehetra. Ry Andriamanitra, retsy toam-pamorona sy mpanavitra anay io, masony ianao ka makahala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanotamahantra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra eto anatrehanao. Nandova ota seloko izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy ho eloina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindram-po, izay nanolotra ny zanakao ray tokana ho faty isolo anay, mamindrafo aminay, ary noho ny anarany dia mamela fahotana rehetra. Ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao, ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao.

Izao efa nandevina ny fahatsoanao tahaka ny fandevina ny zavana, ary ny fahotanao tahaka ny raona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho.

aukai vavakai sikia. Andriamanitra tompirainainy an-danitro, miaika eto anatrehanao izay fa mpanota mahantra sy ory ka tsy misy marina ao anatinay, satria efa nosimbany fahotana ny foninay sy ny nofinay, ary dia tsy afaka amin'ny filany nofo izahay raha mbola eto amin'ity fiainanay ity, koa dia mangataka aminao izahay rirainay io, mamela izany fahotana izany, ary diovy amin'ny fanainao masina ny foninay mba hankasitrahanay ny fitiavanay ny teninao, ka hanarahanay azy mba ho sambatra mandrakizay noho ny fahasoavanao izahay. Amin'ny alalan'ny zanako malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miara-belona sy miara-mantsaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra ray marina hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Izao tsika dia maky ireo tenin'Andriamanitra amin'ity alahady fahaenina manaraka ny Trinité ity. Ao amin'ny Eksôdôsy toko faharoapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ambifolo. Eksôdôsy toko faharoapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ambifolo, ary toizana ao amin'ny Rômanina toko fahatelo ny andininy faharaika ambiroapolo ka hatramin'ny andininy faharaika ambitelopolo. Romanina toko fahatelo ny andininy faharaika ambiroapolo ka hatramin'ny faharaika ambitelopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy no mankina azy. Dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra ka nanao hoe: izao ny Jehovah Andriamanitrao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nanandevozana. Aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasokotra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety ambanin'ny tany, na izay any amin'ny ranombanin'ny tany. Aza miankohaka eo anatrehany, ary aza manompo azy fa izao Jehovah Andriamanitrao dia Andriamanitra sarim-piaro, ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindohalika dia amin'izay mankahalahy. Nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby izay ti aika mitandrina ny didiko. Aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitrao, fa tsy ataon'i Jehovah ho tsy manatsiny izay manonona foana ny anarany. Mahatsirova ny andro sabata hanamasina azy, henemana no hiasanao sy hanaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitrao ny andro fahafito. Koa aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao, na mpiompifiompinao, na ny vahininao izay tafiditra eo ambavahadinao, fa enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra eo aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany no nitahiny Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitrao ho anao. Aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao, aza mitsiriritra ny tranony namanao, aza mitsiriritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lahiny na ny ankizy vaviny, na ny ombony na ny birikiny, na izay mety ho ananany namanao akory aza. Ao amin'ny Romanina toko fahatelo ny andininy faharaika ambiroapolo: fa ankehitriny dia efa naharihary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny lalàna nefa fahambaran'ny lalàna sy ny mpaminany, dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino, fa tsy misy hafa, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Nefa hamarinana maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy, izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana, hanehoanany fahamarinany amin'ny tsy namalian'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany, mba hanehoanany fahamarinany ankehitriny, mba ho marina izy sady hamarinina izay manana finoana an'i Jesosy. Aizary ny firehareana efa foana izany, amin'ny lalàna manao hoana, amin'ny lalàn'ny asa va? Tsia, fa amin'ny lalàn'ny finoana. Koa amin'izany dia ataontsika fa finoana no hanamarinan'ny olona fa tsy ny asan'ny lalàna. Andriamanitry ny Jiosy ihany va izy fa tsy mba anjentilisa koa?
eny anjentrisa koa fa iray any andriamanitra izay hanamarinana ny voafora noho ny finoana ary ny tsy voafora amin'ny finoana koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana fa isika sanatry izany fa mampiorina tsara ny lalàna isika amena.

Horentsika indray ny filazan'ny tsaramasina amin'ny ao amin'ny Matio toko fahadimy. Matio toko fahadimy ny andininy fa fito amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa fito amby telopolo. Matio toko fahadimy ny andininy fa fito amby roapolo ka hatramin'ny fa fito amby telopolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany: efa renareo fa voalaza hoe aza mijangajanga, fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy ilazy dia efa mijangajanga tamin'ny tapony sahady. Fa raha ny masonao ankavanana no manafitohinanao, dia sory hialy izy ka rio ho afaka aminao, fa mahasoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao, ka tsy ny tenanao rehetra no ariana any amin'ny elo. Ary raha ny tananao ankavanana no manafitohinanao, dia tapao izy ka rio ho afaka aminao, fa mahasoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao, ka tsy ny tenanao rehetra no lasa ho any amin'ny elo. Ary voalaza hoe nazovy nazovy no misaotra ny vadiny, dia aoka izy hanome andra vehivavy taratasy fisaoram-bady. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra misaotra ny vadiny hafa tsy noho ny fijangajangana ihany, dia mampijangajanga azy. Ary nazovy nazovy no manambady izay voasaotra, dia mijangajanga. Ary koa efa renareo fa voalaza tamin'ny taolo hoe aza mianiantsito, fa efa ao amin'i Jehovah ny fianianao. Fa izao kosa milaza aminareo hoe aza mianiana akory na amin'ny lanitra, fa seza fiandrianan'Andriamanitra izany, na amin'ny tany, fa fitoeran-tongony izany, na amin'i Jerosalema, fa tanànan'ny mpanjaka lehibe izany. Aza mianiana amin'ny lohanao, fa tsy mahay mahafotsy na mahamaity na dia singam-bolo iray akory aza ianao. Fa aoka ny teninareo ho eny, eny, tsia, tsia, fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ilay ratsy.

0: Aoka risika hiaraka anaiky sy anampara ny finoana iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fahonikem-pinoana apôstôlika.
1: Mino an'Andriamanitra ray sompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalona namaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matoka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Raisto, avy any niaviany tsara very sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

aoka ry vavaka isika rehetra. Andriamanitro, tsy misy tanteraka tokoa izahay, satria efa nania, efa nandika ny didinao, ary tsy mahatanteraka ny didinao. Izany indrindra no entianay eto anatrehanao, ka hifonanay amin'izay rehetra tsy vitana, tsy tanterakanay. Ankehitriny anefa dia misaotra anao satria ianao nanolotra ny zanakao, izay zanakao tsy foinao fa nanaiky hitondra ny fahotanay, hitondra ny tsy fahamarinanay. Dia isaoranay anao izany Andriamanitro, fa fitiavana lehibe izay ataonao aminay izany. Amin'ity fotoana ity ary izahay raha handre indray ny afatra ampitondranao any ny mpanomponao, dia ny fanainao ndrany Jesosy hoe nitaridalana anay. Fanainao no ampianatra anay, ary indrindraindrindra atsapahanay tokoa fa tsy tanteraka izahay, ary tsy mahefa izay raha tsy miankina aminao ilay Jesosy Kristy tomponay. Dia taio ny teninao, ary ingane mba tsy handalo fotsiny aminay izany teninao izany, fa ho teny ho tonga fiainana ho anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra amin'ity alahady ity ry havana, izay alahady fahaenina manaraka ny Trinitia, izay voatendry ho alahatra ao amin'ny fiangonana Loterana manerana ny rehetra, dia ao amin'ny Matio toko fahadimy ny ndininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny ndininy fahasivy ambin'ny folo. Matio toko fahadimy ny ndininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aza taonareo fa tonga ho andrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga ho andrava fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy foana akory amin'ny lalàna na dia litera ray na tendry tsoratra iray aza, mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ary amin'izany nazovy no mamahany anankiray amin'ireo didy madinika indrindrareo ka mampianatra ny olona toy izany, dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Fa nazovy no mankatosy mampianatra ireo, dia izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ry ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ampinomina ho aminareo anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray ry havana, amin'ny alalan'izao onjam-peo izao, tafahoana isika miaona amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ihany koa, ary isaorana ny Tompo izany. Fa mbola mino tomponany indray isika, natratrarantsika izao fotoana sarobidy izao indray. Manomboka eto amin'ity toko fahadimy amin'n'ity Matio tia, ilay toriteny lava be nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra. Manomboka amin'ny toko fahadimy izany a, ka hatramin'ny toko fahadimy, hatramin'ny toko fahafito. Amin'io a, dia amin'itya perikopantsika ty izy a, dia manolotra lalam-piainana tokony arahintsika, dia ny fanatanterahana ny atao hoe ny lalàna izany. Io lalam-piainana atondro ny Tompo amintsika ny fanatanterahana ny lalàna. Ary io no tenenany hoe tsy tonga andrava ny lalàna sy ny mpaminany aho fa hanatanteraka. Inona moa ilay boky lazaina hoe lalàna sy mpaminany? Ilay boky dimy voalohany eo amin'ny testamenta taloha no antsoina hoe lalàna, amin'ny lalàna misesy lazana azy koa. Ary ny boky sisa dia ahitana ireo tantaran'ny vahoaka Jiosy sy ny zavatra nosoratan'ireo mpaminany Jiosy a, dia natsonina tao amin'ny testamenta taloha hoe mpaminany zany. Ka ny bokyn'ny testamenta taloha zany a dia antsoina hoe lalàna sy mpaminany. Ka raha miteny Jesosy hoe tsy tonga andrava ny lalàna sy ny mpaminany, dia tsy hafa zany fa ny bokyn'ny testamenta taloha no ao anatin'ny saina amin'izany. Asehon'i Jesosy fa tsy amin'ny fombafomba ety avelany ihany no ana lalàna sy mpaminany. Ka raha miteny Jesosy hoe tsy tonga andrava ny lalàna sy ny mpaminany, dia tsy hafa zany fa
ny boky ny testamenta talono ao anatin'ny saina amin'izany. Asion Jesosy fa

amin'ny testamenta taloha. Ka arak'izany dia kristy izany ny fahataterahan'ny faminanian'ny teny fikasana rehetra tao amin'ny testamenta talohana ny teo amin'ny lalàna sy ny mpaminany. Ka tsisy foana ao amin'ny lalàna mandra-pahatateraka izy rehetra, izany hoe mandra-pahatateraka izay voasoratra momba an'i Jesosy. Ka rehefa tonga Jesosy nanatanteraka azy dia nisy apahany tamin'ireo lalànareo izay tsy nilaina intsony. Fa talohan'izay dia tsy maintsy fa rehefa nitanterahan'i Jesosy ilay asam-pamonjena, ilay asam-panavotana izay nataony teto amin'ity izao tontolo izao ity, dia vitan'i Jesosy ny zavatra rehetra. Dia misy lalàna izay azo lazaina hoe tsy nitsahatra, izany hoe tsy dia nilaina intsony satria efa vitan'i Jesosy izany. Ohatra amin'izany ohatra ny fitsipika momba ny fanatitra, efa vitan'i Jesosy izany fanatitra izany. Ny fanesorakeloka, efa vitan'i Jesosy izany. Ny fanadiovana ny tena, ao anatin'izany efa tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy izany. Noho izany dia Jesosy izany no fahatanterahan'ny lalàna. I mandra-pahatanteraka ny lalàna ozy izy, dia izy no fahatanterahany. Izy ny fahatanterahany satria tanteraka tao amin'i Jesosy ny teny faminaniana rehetra izay voalaza ao amin'io boky faminany testamenta taloha io. Efa tonga Kristy, ilay nanala ny fahotantsika sy elotsika sy ny helokantsika. Koa amin'ity tenin'Andriamanitra tsy hanjarantsika ity ary dia misy fotokevitra lehibe ho jerentsika eto. Dia voalohany amin'izany dia lazainy hoe koa amin'izany ary dia ataontsika fafinoana no anamarinana ny olona fa tsy asan'ny lalàna. Paoly koa dia manamafy an'izany ao amin'ny Romanina toko fahatelo ny andininy fahavalo amby roapolo. Satria tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna izany, dia tsy ny lalàna no atao azahoana fanamarinana eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny fahatanterahan'izany lalàna izany dia ao amin'i Jesosy Kristy. Ka nanoratra Paoly fa ny fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna. Dia ny fitiavana dia Kristy izay efa tonga maty ho antsika. Efa nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana ho antsika. Ka tahaka ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka io rehefa amin'izay dia mifototra amin'ny fitiavana izany, mifototra amin'ny firaisanaina izany. Ka tsy ny lalàna sy ny fitsipika no mampiray izany fa ny fitiavana, satria ilay fitiavan'i Kristy antsika izay efa nitondrany ny fahafate ny fahotantsika, nitondrany ny vesatry ny gidy ny fahoritsika. Izany ilay fitiavana izany no lehibe. Ka mitaizantsika ho amin'i Kristy mba ho amarinina no ny finoana isika, araka ny Galatiana toko fahatelo ny andininy fahaefatra amby roapolo. Hamarinina amin'izany finoana ny Kristy izany isika, Kristy ilay fahatanterahan'ny lalàna. Ohatra ray koa raha nyresaka antsika ny ataoaria taria o rindrarina taria ny amin'ilay teksta momba n'ilay zanaka adala na ilay zanaka nanania teo anatrehan'ny rainy, araka ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo moa io, dia hitantsika fa ity zanaka antia dia nitahaky ny lovany tamin'ny rainy. Zony a zony izany satria izany ny fomban'ny Jiosy, fa ny zanaka lahy matoa dia tsy afaka mialy eo amin'ny rainy satria izy no mamely maso ny anarandray. Fa ny zanaka lahy aivy sy ny sisa manaraka dia zony ny maka ny ny lovany eo anatrehan'ny rainy mba hivelomany sy tediavany izay asoa azy any ivelan'ny tokantranony rainy. Ka zony izany, kanefa ny fahavoazana dia izao voa tamin'izay nataony tany ivelany tany izy, fa tsy araka an'izay nieritreretin'ny rainy azy, fa ny laniny tamin'ny filalaovan'ny ratsy ny vola izay nomena azy na ny fananana izay nomena azy. Ka rehefa tonga rehefa voadona tamin'izany fahavoazana goavana be izany izy dia
na tsiaro.

hoe andeha hiverina ao amin'ny raitro ao. Kanefa lay fiverenany ny tao anatin'ny sainy de ny hoe atao hoe mpiasa ao a fa tsy zanaka. Tsy mendrika atao hoe zanaka ao fa mpiasa. Dikan'izany no ny lalàna zany no entiny manamarina ny tenany eo amin'ny fiverenany indrainy ao amin'ny rainy. Lay lalàna no entiny manamarina ny tenany ao amin'ny fiverenany ray eo amin'ny rainy, sahalan'ny hoe mpiasa sy mpampiasa. Ka lay lalàna zany ny feny mpiasa no entiny hiverenany ao amin'ny rainy, fa tsy lay lalàna lay maneho fitiavany ray amin'ny mahazanaka. Ny ray anefa dia manana an'ilay fitiavana. Izany fitiavana zany no nandraisan'ity zanany ity. Tsy niresaka lalàna izy eto ilay rainy, fa raha niresaka lalàna izy raha miverina ilay zanany ka iteny hoe ataovy tahaka ny mpiasa aho, dia tsy maintsy hiteniko io ilay rainy hoe avereno ary izay laninao rehetra, izay ianao vao ataoko mpiasa ato an-trano, averenony izy fananako, izay ianao vao ataoko mpiasa ato amin'ity trano ity. Fa tsy izany nataon'ilay rainy. Fa ny rainy dia nandray azy tamin'ny fitiavana tahaka ny nandraisany anyio zanany io tamin'ny voalohany ray. Ary vo mainka aza lehibe no tamin'ny voalohany, satria nanaovany fifaliana lehibe. Nanamarina azy ny rainy, namela azy ny rainy, hiverina ao an-tranony noho ny fitiavana. Izany fitiavana izany no anehoan'Andriamanitra atsika ilay mahazanany antsika mandrakakehitriny. Ka tsy ny lalàna ny orenany fifandraisantsika amin'Andriamanitra, fa ny fitiavany, ny fahasoavany. Ary fitiavany fahasoavany io no zava-dehibe amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Dia tsy araka ny lalàna izay hitakiana zo sy andraikitra sy anamarina tena, fa araka ny fahasoavana izay iainana amin'ny fitiavana sy ny famindrapo izay tsy hitalany ao amin'Andriamanitra izany. Ka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia tsy toy ny fifandraisan'ny mpiasa sy ny mpampiasa, fa toy ny fifandraisan'ny zanaka amin'ny ray aman-dreny. Ny fanoavana an'izany sitrapon'Andriamanitra izany, izany ny fehifehitra manan-kery izay takian'Andriamanitra amintsika, satria fitiavana no mitiavany atsika. Lalan'ny fahasoavana izay ifandraisantsika aminy, amin'ny finoana sy mifatokiana azy ka ao amin'i Jesosy Kristy no hanatonany antsika sy ombona ny aina amintsika amin'izany fitiavana izany. Ka izay mombona fiainana ao amin'i Jesosy dia mandova ny fanjakany mandrakizay. Izay ry havana no zava-dehibe ao amin'ny fiainantsika. Ataovy ho zava-dehibe izany fiombona antsika ao amin'i Jesosy izany. Fa amin'izany fiombona antsika Jesosy izany no fanatanterahantsika ny lalàna, fa tsy vitantsika ny hatanteraka io lalàna io, satria tsy vitantsika manofo antsika izany araka ny tenenan'i Paoly. Fa amin'izay ombona antsika fiainana ao amin'i Jesosy, izany no mandova antsika ny fiainana mandrakizay. Ka hoy ny Tompo eto hoe, aza tanareo fa tonga ho andrava ny lalàna sy ny mpaminany. Dia io koa moa dia ilazana fa tsy manova ny lalàna na manalefaka azy ny Tompo, ka tsy hahafantaran'ny mpanota marina ny fahotany. Fa io lalàna io a dia karazany arifanina io amintsika, arifanina mba tsy hivilitsika lalana, tsy handehanantsika ho any amin'ny hantsana na any amin'ny kady ka hahatonga antsika ho very sy ho foaty any amin'izany hantsana izany, fa miaro antsika io ka tsy azo foanana io, fa tsy maintsy eo amintsika. Ary io no afantaran'ny mpanota hoe ay diso lalanao, ka tsy maintsy ao mandrakariva izany lalàna izany, mitaiza miaraka amintsika. Fa ny tena asan'ny lalàna eo amin'ny mpanota dia ny ampahafantatra azy ny fahaverezana izay misy azy, ka hitadiava amin'ny famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy. Ka raha tsy misy kosa anefa ny lalàna zany, dia tsy haintsika ny manavaka ny mainty sy ny fotsy, tsy haintsika ny manavaka ny mazava sy ny maiziny, fa ao amin'izany lalàna izany no hahafala halalantsika ny lalana tokony hizorantsika amin'ny lalàna mpamonjena
izay efa vitan'i Jesosy Kristy ho antsika, ka mpitaizantsika ho amin'i Kristy ny lalàna, araka ny Galatianina toko fahatelo ny andininy fahaefatra amby roapolo. Mitaizantsika ho amin'i Kristy, ka raha ny lalàna no atao fitsipiainana hoy ny Jesosy a, dia toy ny fariseo sy mpanoradalàna ihany isika. Ho feny fiatsaram-belatsihy ny fiainan'ny mpino, fitiavatena no mibaitro ny atao rehetra. Ka izany tsy no tenenan'i Jesosy hoe tahaka ny fasana miloko ivelany ihany, tsara jerena ivelany, fa ny ao anatiny kosa dia feno mataolapaty maimbo. Miseho marina ety ivelany, fa ao ny ao anaty tsy arak'izay. Izay le fiainan'ny fariseo sy ny mpanoradalàna, izay te hisehoseho eo anatrehan'ny olona, te hisehoseho hoe izay tena izao, ka tsy izany fa Kristy ny faran'ny lalàna ho fanamarinana ho an'izay mino, hoy ny Romanina toko fahafolo ny andininy fahaefatra. Vita ary hoy Jesosy ny famonjena, vita ho antsika izany famonjena izany. Nampiraisina aina ao amin'i Jesosy itsika, miaina ao amin'ny fahamarinany zanak'Andriamanitra itsika. Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay rehavana. Ho tanteraka ao amintsika anie ny fiainam-baovao amin'i Kristy, ka iainantsika ny fanjaka ny lanitra isan'andro san'andro, satria amin'izay iainantsika ao amin'i Kristy no iainantsika koa ny fiainan'ny fanjakan'ny lanitra. Dia ho azy irery anie ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ary dia mbola ho azy maharitra mandrakizay. Raisoary ny fitahina. Ampitomboina ho aminareo anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amena.

0: Oka isike isa utwa si vavaka. Riyadi mantra tu sadrawi mantra kisayu. Midera smakalaza ene na romas nizai fatsare nao. Arfam rapuno maatra mantra kisayu. Yeno ifana are nai sadmanua nanai. Yeno ifana nafta nai sadmana mas nanai. Kudiraina mantra kisayu anie nao. Riyadi mantru. Ziruan faswa vanon fienguna na kristian. Apchambansi atanza uisi. Foazy matory fanahy ampireny izay efa niala ampidiro ny fiangonana ao jentilisa izay sisa amin'ny zanak'i Israely aoka hainjiro ny tananao hiaro ny firenenay sy ny tanindrazanay aoka androso aminay ny zava-mahasoa rehetra sakano sain-dratsy ny asa rehetra ratsy rehetra taio ny mpitondra fanjakana rehetra isanambara tonga eto Madagasikara indrindra ny filohan'ny fanavaozana kehitriny izay efa napetraka ao arovy amin'ny asany ratsy izy arovy amin'ny etraketraka ny fahavalo izy ianao tompo no tantana azy hatateraka indray ny asa izay efa nitinifidianana ho azy tario amin'ny fanahiny fahendrenao ary tehirizo aminao ny firenena rehetra eratany sy ny mpitondra azy mba hanjaka ny fihavanana sy ny fandriam-pahalemana ary izy rehetra ne mba samy hahafantatra tanteraka sy anaiky ny sitraponao andriamanitra raim-piahy antoko ny fiadanany olombelona eto an-tany miofoendri ny ray aman-dreny hitaizanyny zanany araka ny fomba kristianina anjaka ao amin'ny fanainao ny sekoly taiony confirmanta sy ireo katekomenina izay miomana tao batisa ny fitahianao any ampahavokatra ny tany sy anasoa amin'ny fivelomana marina mba amin'ny asam-panahy tsara rehetra fikiso amin'ny an'ny isan'andro ny mahatra sy ny noana ary da io izay rehetra manome sy miantra amin'ny fifaliana ampionosy ampio ny mpitondra tena sy ny kamboty mba mimarary sy ny malahelo ary izay miady farany amin'ny fahafatesana mamindra fo amin'ny olona rehetra ianao tompo midera sy mankalaza ny anaranao masina izahay no ny mpanomponao rehetra izay efa naharitra tamin'ny finoananao mandra-pahafatiny ka efa finaritra ao aminao ankehitriny amin'ny fifaliany lanitra ampio koa izahay mba hanotahafina ireo ka ho velonao aminao sy ho faty ao aminao hahatratrarana ny fitsanganany tena maty ho fahasambarana mandrakizay
1: rainay izy any an-danitra ho amasinany ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao any ny sitraponao etỳan-tany tahakany any an-danitra omeo anay ny izay anyna sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy fa manafahanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora David Jean Victor.

0: atolotra anareo zao ny fanipoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanipoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Davidson Victor.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokavin'ny fanahy masina ny fonay, mba hiasany teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitomboanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany, Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

Avy ary fandaharitra isika ho Jehovah. Nahataka anjaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Koa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia oka anetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika rehetra. Ry Andriamanitra retsy toam-pamorona sy mpanavitra anay io, masiny ianao ka makahala ny ratsy rehetra. Indretsy izay mpanota.

0: ny fanono fahasoavanao sy ny famindrapoanao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindram-po, izay nanolotra zanakao ray tokana ho faty isolonay, mamindram fo aminay, ary noho ny anarany dia mamelany fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina, ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao, ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay, noho ny fahasoavanao.

Izao efa nandevina ny fahatsoanao tahaka ny fandevina ny zavana, ary ny fahotanao tahaka ny raona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho.

aukai vavakai sikia. Andriamanitra tompirainainy an-danitro, miaika eto anatrehanao izay fa mpanota mahantra sy ory ka tsy misy marina ao anatinay, satria efa nosimbany fahotana ny foninay sy ny nofinay, ary dia tsy afaka amin'ny filany nofo izahay raha mbola eto amin'ity fiainanay ity, koa dia mangataka aminao izahay rirainay io, mamela izany fahotana izany, ary diovy amin'ny fanainao masina ny foninay mba hankasitrahanay ny fitiavanay ny teninao, ka hanarahanay azy mba ho sambatra mandrakizay noho ny fahasoavanao izahay. Amin'ny alalan'ny zanako malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miara-belona sy miara-mantsaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra ray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.

Izotsika dia makreotenandriamanitra amin'ny alahady fahaenina manaraka ny Trinité ity. Ao amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Eksôdosy toko faharoapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ary tohizana ao amin'ny Romanina toko fahatelo ny andininy faharaika amby roapolo ka hatramin'ny andininy faharaika amby telopolo. Romanina toko fahatelo ny andininy faharaika amby roapolo ka hatramin'ny faharaika amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy no hamakina azy. Dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra ka nanao hoe: izao ny Jehovah Andriamanitrao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nanandevozana. Aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasokotra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety ambanin'ny tany, na izay any amin'ny ranombanin'ny tany. Aza miankohaka eo anatrehany

Reza manompo azy fa izao Jehovah Andriamanitra ao dia Andriamanitra sarim-piaro ka mamaly ny heloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindohalika dia amin'izay mankahala ahy. Nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby izay ti ahika mitandrina ny didiko. Aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao fa tsy ataon'i Jehovah ho tsy manan-tsiny izay manonona foana ny anarany. Mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. Henemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao, na ny bibifiompinao na ny vahininao izay tafiditra eo ambavahadinao. Fa enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra eo aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany no nitahiny Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao ho anao. Aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao, aza mitsiriritra ny trano ny namanao, aza mitsiriritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lahy, na ny ankizy vaviny, na ny ombony, na ny birikiny, na izay mety ho ananany namanao akory aza. Ao amin'ny Romanina toko fahatelo ny andininy faraika amby roapolo. Fa ankehitriny dia efa naharihary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra tsy amin'ny lalàna nefa fahambaran'ny lalàna sy ny mpaminany, dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino. Fa tsy misy hafa, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Nefa hamarinana maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy, izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana, hanehoanany fahamarinany amin'ny tsy namalian'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany, mba hanehoanany fahamarinany ankehitriny mba ho marina izy sady hamarinina izay manana finoana an'i Jesosy. Aiza ary ny firehareana? Efa foana izany. Amin'ny lalàna manao hoana? Amin'ny lalàn'ny asa va? Tsia, fa amin'ny lalàn'ny finoana. Koa amin'izany dia ataontsika fa finoana no hanamarinan'ny olona fa tsy ny asan'ny lalàna. Andriamanitry ny Jiosy ihany va izy fa tsy mba any jentilisa koa? Eny, any jentilisa koa. Fa iray ihany Andriamanitra izay hanamarinana ny voafora noho ny finoana ary ny tsy voafora amin'ny finoana. Koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatry izany fa mampiorina tsara ny lalàna isika. Amena.

Horentsika indray ny filazan'ny tsaramasina amin'ny ao amin'ny Matio toko fahadimy. Matio toko fahadimy ny andininy fa fito amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa fito amby telopolo. Matio toko fahadimy ny andininy fa fito amby roapolo ka hatramin'ny fa fito amby telopolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany: efa renareo fa voalaza hoe aza mijangajanga, fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy ilazy dia efa mijangajanga tamin'ny tapony sagady. Fa raha ny masonao ankavanana no manafy toinanao, dia sory hialy izy ka rio ho afaka aminao, fa mahasoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao, ka tsy ny tenanao rehetra no ariana any amin'ny elo. Ary raha ny tananao ankavanana no manafy toinanao, dia tapao izy ka rio ho afaka aminao, fa mahasoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao, ka tsy ny tenanao rehetra no lasa ho any amin'ny elo. Ary voalaza hoe nazovy nazovy no misaotra ny vadiny, dia aoka izy hanome andra vehivavy taratasy fisaoram-bady. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra misaotra ny vadiny hafa tsy noho ny fijangajangana ihany, dia mampijangajanga azy. Ary nazovy nazovy no manambady izay voasaotra, dia mijangajanga. Ary koa efa renareo fa voalaza tamin'ny taolo hoe aza mianian-tsito, fa efa ao amin'i Jehovah ny fianianao. Fa izao kosa milaza aminareo hoe aza mianiana akory na amin'ny lanitra, fa seza fiandrianan'Andriamanitra izany, na amin'ny tany, fa fitoeran-tongony izany, na amin'i Jerosalema, fa tananan'ny mpanjaka lehibe izany. Aza mianiana amin'ny lohanao, fa tsy mahay mahafotsy na mahamaity na dia singam-bolo iray akory aza ianao. Fa aoka ny teninareo ho eny, eny, tsia, tsia, fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ilay ratsy.

0: Aoka risika hiaraka anaiky sy anampara ny finoana iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fahanikem-pinoana apôstolika.
1: Mino an'Andriamanitra ara isoa mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijaly nanamaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra ara isoa, avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

au ka rivavaka isika rehetra. Andriamanitro, tsy misy tanteraka tokoa izahay, satria efa nania, efa nandika ny didinao, ary tsy mahatanteraka ny didinao, izany indrindra no entsenay eto anatrehanao, ka hifonanay amin'izay rehetra tsy vitana, tsy tanterakanay. Ankehitriny anefa dia misaotra anao satria ianao nanolotra ny zanakao, izay zanakao tsy foinao fa nanaiky hitondra ny fahotanay, hitondra ny tsy fahamarinanay. Dia isaoranay ianao izany Andriamanitro fa fitiavana lehibe izay ataonao aminay izany. Amin'ity fotoana ity ary izahay raha handre indray ny afatra ampitondranao any ny mpanomponao, dia ny fanainao ndrany Jesosy ny taridalana anay, fanainao no ampianatra anay, ary indrindraindrindra atsapahanay tokoa fa tsy tanteraka izahay ary tsy mahefa izay raha tsy miankina aminao ilay Jesosy Kristy tomponay. Dia taio ny teninao, ary ingane mba tsy andalo fotsiny aminay izany teninao izany, fa ho teny ho tonga fiainana ho anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra amin'ity alahady ity riavana izay alahady fahaenina manaraka ny Trinitia, izay voatendry ho alahatra ao amin'ny fiangonana Loterana manerana ny rehetra, dia ao amin'ny Matio toko fahadimy ny ndininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny ndininy fahasivy ambin'ny folo. Matio toko fahadimy ny ndininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aza taonareo fa tonga ho andrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga ho andrava fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy foana akory amin'ny lalàna na dia litera ray na tendry tsoratra iray aza, mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ary amin'izany nazovy no mamahany anankiray amin'ireo didy madinika indrindrareo ka mampianatra ny olona toy izany, dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Fa nazovy no mankatosy mampianatra ireo, dia izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Reray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ampinomina ho aminareo anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray ry havana, amin'ny alalan'izao onjapeo izao tafahony antsika miaona amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ihany koa, ary isaorana ny Tompo izany fa mbola miny tomponano indray ntsika natratrarantsika izao fotoana sarobidy izao indray. Manomboka eto amin'ity toko fahadimy amin'n'ity Matio tia, ilay toriteny lava be nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra. Manomboka amin'ny toko fahadimy izany a ka hatramin'ny toko fahadimy, hatramin'ny toko fahafito. Amin'io a dia amin'n'itya perikopantsika ty izy a dia manolotra lalam-piainana tokony arahintsika, dia ny fanatanterahana ny atao hoe ny lalàna izany. Io ny lalam-piainana atondro ny Tompo amintsika, ny fanatanterahana ny lalàna. Ary io no tenenany hoe tsy tonga andrava ny lalàna sy ny mpaminany aho fa hanatanteraka. Inona moa ilay boky lazaina hoe lalàna sy mpaminany? Ilay boky dimy voalohany eo amin'ny testamenta taloha no antsoina hoe lalàna, amin'ny lalàna misesy lazana azy koa. Ary ny boky sisa dia ahitanareo tantaran'ny vahoaka Jiosy sy ny zavatra nosoratan'ireo mpaminany Jiosy a, dia natsonina tao amin'ny testamenta taloha hoe mpaminany izany. Ka ny bokyn'ny testamenta taloha izany a dia antsoina hoe lalàna sy mpaminany. Ka raha miteny Jesosy hoe tsy tonga andrava ny lalàna sy ny mpaminany, dia tsy hafa izany fa ny bokyn'ny testamenta taloha no ao anatin'ny saina amin'izany. Asehon'i Jesosy fa tsy amin'ny fombafomba ety avelany ihany no anarahana ny lalàna, fa amin'ny toe-po ao anaty mihitsy. Ary tanteraka teo amin'ny fiainan'i Jesosy
ny faminaniana rehetra lazay mpaminany teo amin'ny testamenta taloha. Ka arak'izany dia Kristy izany ny fahataterahan'ny faminanian'ny teny fikasana rehetra tao amin'ny testamenta talohana ny teo amin'ny lalàna sy ny mpaminany. Ka tsisy foana ao amin'ny lalàna mandra-pahatanteraka izy rehetra, izany hoe mandra-pahatanteraka izay voasoratra momba an'i Jesosy. Ka rehefa tonga Jesosy nanatanteraka azy dia nisy apahany tamin'ireo lalàna ireo izay tsy nilaina intsony. Fa talohan'izay dia tsy maintsy, fa rehefa nitanterahan'i Jesosy ilay asa mpamonjena, ilay asa mpanavotana izay nataony teto amin'ity izao tontolo izao ity, dia vitan'i Jesosy ny zavatra rehetra. Dia misy lalàna izay azo lazaina hoe tsy nitsahatra, izany hoe tsy dia nilaina intsony, satria efa vitan'i Jesosy izany. Ohatra amin'izany ohatra ny fitsipika momba ny fanatitra, efa vitan'i Jesosy izany fanatitra izany. Ny fanesorakeloka, efa vitan'i Jesosy izany. Ny fanadiovana ny tena, ao anatin'izany efa tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy izany. Noho izany dia Jesosy izany fahatanterahan'ny lalàna. I mandra-pahatanteraka ny lalàna ozy izy, dia izy ny fahatanterahany. Izy ny fahatanterahany satria tanteraka tao amin'i Jesosy ny teny faminaniana rehetra izay voalaza ao amin'io boky faminany testamenta taloha io. Efa tonga Kristy ilay nanala ny fahotantsika sy ny heloka antsika. Koa amin'ity tenin'Andriamanitra tsy hanjarantsika ity ary dia misy fotokevitra lehibe ho jerentsika eto. Dia voalohany amin'izany dia lazainy hoe koa amin'izany ary dia ataontsika fafinoana no anamarinana ny olona fa tsy asan'ny lalàna. Paoly koa dia manamafy an'izany ao amin'ny Romanina toko fahatelo ny andininy fahavalo amby roapolo. Satria tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna izany, dia tsy ny lalàna no atao azahoana fanamarinana eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny fahatanterahan'izany lalàna izany dia ao amin'i Jesosy Kristy. Ka nanoratra Paoly fa ny fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna, dia ny fitiavana dia Kristy izay efa tonga maty ho antsika, efa nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana ho antsika. Ka tahaka ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka io rehefa amin'izay dia mifototra amin'ny fitiavana zany, mifototra amin'ny firaisanaina zany. Ka tsy ny lalàna sy ny fitsipika no mampiray zany fa ny fitiavana, satria ilay fitiavan'i Kristy antsika izay efa nitondrany ny fahafate ny fahotantsika, nitondrany ny vesatry ny gidy ny fahoritsika, izany ilay fitiavana zany no lehibe. Ka mitaizantsika ho amin'i Kristy mba ho amarinina no ny finoana isika, araka ny Galatiana toko fahatelo ny andininy fahaefatra amby roapolo. Hamarinina amin'izany finoana ny Kristy izany isika, Kristy ilay fahatanterahan'ny lalàna. Ohatra raiky io raha nyresaka antsika ny ataoaria taria o rindrarina taria ny amin'ilay teksta momba n'ilay zanaka adala na ilay zanaka nanania teo anatrehan'ny rainy, araka ny Lioka toko fahadimy amby folo moa io, dia hitantsika fa ity zanaka antia dia nitahaky ny lovany tamin'ny rainy. Zony a zony zany, satria zany ny fomban'ny Jiosy, fa ny zanaka lahy matoa dia tsy afaka mialy eo amin'ny rainy, satria izy no mamelo maso ny anarandray. Fa ny zanaka lahy aivy sy ny sisa manaraka dia zony ny maka ny ny lovany eo anatrehan'ny rainy mba hivelomany sy tediavany izay asoa azy any ivelan'ny tokantranony rainy. Ka zony zany, kanefa ny fahavoazana dia izao voa tamin'izay nataony tany ivelany tany izy, fa tsy araka an'izay nieritreretin'ny rainy azy, fa ny laniny tamin'ny filalaovan'ny ratsy ny vola izay nomena azy na ny fananana izay nomena azy.
Ka rehefa tonga rehefa voadona tamin'izany fahavoazana goavana be zany izy a, dia natsiaro hoe andeha hiverina ao amin'ny raitro ao. Kanefa lay fiverenany ny tao anatin'ny sainy dia ny hoe atao hoe mpiasa ao a fa tsy zanaka. Tsy mendrika atao hoe zanaka ao fa mpiasa. Dikan'izany nola ny lalàna zany no entiny manamarina ny tenany eo amin'ny fiverenany indray ao amin'ny rainy. Lay lalàna no entiny manamarina ny tenany ao amin'ny fiverenany indray eo amin'ny rainy, salany hoe mpiasa sy mpampiasa. Ka lay lalàna zany ny feny mpiasa no entiny hiverenany ao amin'ny rainy, fa tsy lay lalàna lay maneho fitiavan'ny ray amin'ny mahazanaka. Ny ray anefa dia manana an'ilay fitiavana. Izany fitiavana zany no nandraisany ity zanany ity. Tsy ny resaka lalàna izy eto ilay rainy, fa raha ny resaka lalàna izy raha miverina ilay zanany ka hiteny hoe ataovy tahaka ny mpiasa aho, dia tsy maintsy hiteny koa ilay rainy hoe avereno ary izay laninao rehetra, izay ianao vao ataoko mpiasa ato an-trano. Averenony izy fananako, zay anao vao ataoko mpiasa ato amin'ity trano ity. Fa tsy izany nataon'ilay rainy. Fa ny rainy dia nandray azy tamin'ny fitiavana tahaka ny nandraisany any io zanany io tamin'ny voalohany ray. Ary vo mainka aza lehibe no tamin'ny voalohany, satria nanaovany fifaliana lehibe. Nanamarina azy ny rainy, namela azy ny rainy, hiverina ao an-tranony noho ny fitiavana. Izany fitiavana izany no anehoan'Andriamanitra antsika ilay mahazany ny antsika mandrakakehitriny. Ka tsy ny lalàna ny orenany fifandraisantsika amin'Andriamanitra, fa ny fitiavany, ny fahasoavany. Ary fitiavany sy fahasoavany io no zava-dehibe amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Dia tsy araka ny lalàna izay hitakiana zo sy andraikitra sy anamarina tena, fa araka ny fahasoavana izay iainana amin'ny fitiavana sy ny famindrapo izay tsy hitalany ao amin'Andriamanitra izany. Ka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia tsy toy ny fifandraisan'ny mpiasa sy ny mpampiasa, fa toy ny fifandraisan'ny zanaka amin'ny ray aman-dreny. Ny fanoavana n'izany sitrapon'Andriamanitra izany, izany ny fehifehitra manan-kery izay takian'Andriamanitra amintsika, satria fitiavana no mitiavany atsika. Lalan'ny fahasoavana izay ifandraisantsika aminy amin'ny finoana sy ny fatokina azy ka ao amin'i Jesosy Kristy no anatonany antsika sy ombona ny aina amintsika amin'izany fitiavana izany. Ka izay mombona fiainana ao amin'i Jesosy dia mandova ny fanjakany mandrakizay. Izay ry havana no zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika. Ataovy ho zava-dehibe izany fiombona antsika ao amin'i Jesosy izany. Fa amin'izany fiombona antsika Jesosy izany no fanatanterahantsika ny lalàna, fa tsy vitantsika ny hatanteraka io lalàna io, satria tsy vitantsika manofo antsika izany araka ny tenenan'i Paoly. Fa amin'izay ombona antsika fiainana ao amin'i Jesosy, izany no mandova antsika ny fiainana mandrakizay. Ka hoy ny Tompo eto hoe aza tanareo fa tonga ho andrava ny lalàna sy ny mpaminany. Dia io koa moa dia ilazana fa tsy manova ny lalàna na manalefaka azy ny Tompo, ka tsy hahafantaran'ny mpanota marina ny fahotany. Fa io lalàna io a dia karazany arifanina io amintsika, arifanina mba tsy hivilitsika lalana, tsy andehanantsika ho any amin'ny hantsana na any amin'ny kady ka hahatonga antsika ho very sy ho foaty any amin'izany hantsana izany. Fa miaro antsika io ka tsy azo foanana io, fa tsy maintsy eo amintsika, ary io no hahafantaran'ny mpanota hoe ay diso lalanao. Ka tsy maintsy ao mandrakariva izany lalàna izany, mitaiza miaraka amintsika. Fa ny tena asan'ny lalàna eo amin'ny mpanota dia ny ampahafantatra azy ny fahaverezana izay misy azy, ka hitadiava amin'ny famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy. Ka raha tsy misy kosa nefa ny lalàna izany, dia tsy haintsika ny manavaka ny mainty sy ny fotsy,
tsy haintsika manavaka ny mazava sy ny maiziny fa ao amin'izany lalàna izany no hafala halalantsika ny lalana tokony hizorantsika amin'ny lalàna-pamonjena izay efa vitan'i Jesosy Kristy ho antsika ka mpitaizantsika ho amin'i Kristy ny lalàna araka ny Galatianina toko fahatelo ny andininy fahaefatra amby roapolo mitaizantsika ho amin'i Kristy ka raha ny lalàna no atao fitsipiainana hoy ny Jesosy a dia toy ny fariseo sy mpanoradalàna ihany isika ho feny fiatsaram-belatsia ny fiainany mpino fitiavatena no mibaiko ny atao rehetra ka izany tsy no tenenan'i Jesosy hoe tahaka ny fasana miloko ivelany ihany tsara jerena ivelany fa ny ao anatiny kosa dia feno mataolapaty maimbo miseho mariny etỳ avelany fa ny ao anaty tsy arak'izay izay le fiainan'ny fariseo sy ny mpanoradalàna izay te hisehoseho ao anatrehan'ny olona te hisehoseho hoe izay tena izao ka tsy izany fa Kristy ny faran'ny lalàna ho fanamarinana ho an'izay mino hoy ny Romanina toko fahafolo ny andininy fahaefatra vita ary hoy Jesosy ny famonjena vita ho antsika izany famonjena izany nampiraisina ainao amin'i Jesosy itsika miaina ao amin'ny fahamarinana zanak'andriamanitra itsika Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana izy ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay rihavana ho tanteraka ao amintsika anie ny fiainam-baovao amin'i Kristy ka hiainantsika ny fanjaka ny lanitra isan'andro isan'andro satria amin'izay hiainantsika ao amin'i Kristy no hiainantsika koa ny fiainany fanjakany lanitra dia ho azy irery anie ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra ary dia mbola ho azy maharitra mandrakizay raisoary ny fitahiana ampitomboina ho aminareo anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo amena.

0: Aoka isika isaotra sy hivavaka. Ry Andriamanitra tsy tosady rahay mandrakizay io. Midera sy mankalaza ny anarao masina izahay fa tsara ianao ary ho famindrapinao maharitra mandrakizay. Ianao efa nahary anay sady manohana anay. Ianao efa nanavitra anay sady manamasina anay. Ho deraina mandrakizay any ianao. Ry Andriamanitro, jiro amin'ny fahasoavanao ny fiangonana kristiana. Ampikambany sy atanjaho izy. Foazy izay matory fanahy. Ampivereny izay efa niala. Ampidiro amin'ny fiangonanao ny jentilisa izay sisa amin'ny zanak'i Israely. Aoka hainjiro ny tananao hiaro ny firenenay sy ny tanindrazanay. Aoka androso aminay anie ny zava-mahasoa rehetra. Sakano ny sain-dratsy ny asa rehetra, ratsy rehetra. Taio ny mpitondra fanjakana rehetra isanambaratonga eto Madagasikara. Indrindra ny filohan'ny fanavaozana ankehitriny izay efa napetraka ao. Arovy amin'ny asan'ny ratsy izy. Arovy amin'ny etraketraka ny fahavalo izy. Ianao tompo no tantana azy atateraka indray ny asa izay efa nitiny fidianana ho azy. Tario amin'ny fanahiny fahendrenao ary tehirizo aminao ny firenena rehetra eratany sy ny mpitondra azy mba hanjakan'ny fihavanana sy ny fandriam-pahalemana. Ary izy rehetra ane mba samy hahafantatra tanteraka sy anaiky ny sitraponao. Andriamanitra raim-piahy antoko ny fiadanany olombelona eto an-tany. Miofoendry ny ray aman-dreny hitaizanyny zanany araka ny fomba kristianina. Anjaka ao amin'ny fanahinao ny sekoly. Taio ny kôfirmanta sy ireo katekômenina izay miomana tao batisa. Ny fitahianao ane ampahavokatra ny tany sy anasoa amin'ny fivelomana marina mba amin'ny asam-panahy tsara rehetra. Fikiso amin'ny anisan'andro ny mahantra sy ny noana. Ary da io izay rehetra manome sy miantra amin'ny fifaliana. Ampionoa sy ampio ny mpitondra tena sy ny kamboty mba marary sy ny malahelo ary izay miady farany amin'ny fahafatesana. Mamindra fo amin'ny olona rehetra ianao tompo. Midera sy mankalaza ny anaranao masina izahay noho ny mpanomponao rehetra izay efa naharitra tamin'ny finoananao mandra-pahafatiny ka efa finaritra ao aminao ankehitriny amin'ny fifaliany lanitra. Ampio koa izahay mba hanotahafina ireo ka ho velonao aminao sy ho faty ao aminao hahatratrarana ny fitsanganany tena maty ho fahasambarana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao etỳan-tany tahakany any an-danitra. Omeo anay ny izay anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie ny otokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
1: ireo tantara lehibe,
0: daty tsy adinoina,
1: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa,
0: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
1: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
0: lovasoa katsi.

0: Anio roa ambin'ny folo Jolay. Sivy sy sivanjato sy arivo. Nahaterahany ilay mpanao politika malaza, Tsebo Calvin. Mpanao politika tamin'ny Repoblika voalohany izy, ary efa filoha lefitry ny governemanta malagasy sy efa ministry ny raharaha sosialy no tena nahafantarana azy. Solombavam-bahoaka ihany koa izy ny taona 1950 sy 700 arivo, hatramin'ny taona 80 sy 700 arivo. Izy no filohany antenimiera voalohany taorian'ny niverenany fahaleovantenany malagasy. Amin'ny nahafiloha lefitry ny governemanta malagasy azy dia isany nanatrika feno ny fanokafana ny fomba ofisialy ny radio ny feon'ny filazantsara taty Antsirabe izy ny febroary 2020 sy 700 arivo. Ary tamin'izay nandraisan'ny fitenenana sy izay nataony dia nirary soa ny tarany izany radio feon'ny filazantsara ho manerana ny nosy izany ny tenany. Izy ihany koa dia manana ary mitondra ny anarany lise anankiray dia isan'izany ny ao Betroka. 1970 sy 700 sy arivo. Nodimandry i Klanderud Ole Olsen. Nitantana ny sekoly fampianarana tao Andranovelona izy ny taona 2020 sy 700 arivo hatramin'ny 700 sy arivo. Efa niasa tany Toamasina ihany koa ity misionnaire Klanderud Ole Olsen ity ny taona 700 arivo hatramin'ny taona 7 sy 700 sy arivo.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa.

0: top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20:00 sasany,
1: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00
0: arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10
1: dia ampifaliana indray no entiko mandroso ho atokantranonao ry mpiaino tsy tapaka ny fandaharan'ny radio feno filazantsara. Faly miarabanao ny tenako amin'izao ora izao, alahady ny andro, alahady atoandro tahaka izao dia ny fandaharana top 10 no mandroso ao atokantranonao amin'izao fotoana izao. Top 10 izay fandaharan-kira amin'ny alalan'ny fangatahanareo hira isaky ny maraim-pifaliana eto amin'ny radio fampilazantsara, dia io no alahatra mba ho tonga ho top 10. Anio dia ny namanao Odilon no anolotra azy ho anao amin'n'ity anio itya, ka dia tsy ampiandry anao elaho fa dia raisintsika avy hatrany manomboka any amin'ny laharana fahafolo. Eo amin'ny laharana fahafolo no misy ny katele magetsy manefanantenana mora rano amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Manendry. 7:30 nareo no nangataka ny hira io eo amin'ny laharana fahafolo, katele magetsy manefanantenana.

Mbola eo amin'ny laharana fahafolo mitovy ihany koa no misy ny kate faritra avaratsena amin'ilay hira mitondra lohateny hoe fanantenana, satria dia 7:30 ihany koa ianareo no nangataka n'io hira io tamin'n'ity herinandro itya, mametraka ny kate faritra avaratsena eo amin'ny laharana fahafolo.

Larana fasi vita amin'ny tirinandro tery zareo KTLM zoara famonjena ambo mahazo amin'ilay hira mitondra lohateny hoe mahereza. 8:30 ianareo no nangataka ny hira io ka dia mametraka ny zoara famonjena ambo mahazo eo amin'ny larana fahasivy.

Laharana fahavalo tamin'ny herinandro tia ny katelema tsanta fitoriana Ambohimena. Ny hira nangatahanareo tamin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe tsy irery. 7:30 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro tia katelema tsanta fitoriana Ambohimena eo amin'ny laharana fahavalo.

Mipetraka eo amin'ny laharana fahafito ny KTLM anjomaran'ny lanitra soalazaina. Ny hira nangatahanareo tamin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe hiverina aho. Efatra amin'ny dimampolo ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro itia eo amin'ny laharana fahafito ny KTLM anjomaran'ny lanitra soalazaina.

Mipetraka eo amin'ny laharana fahaenina tamin'ny herinandro ity izany ny KTLM fiofima fiofivavanana manaritsoa amin'ilay hira mitondra lohateny hoe tompo ity firenenay mitalao. Valo amin'ny 50 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro itya ka mametraka ny fiofima eo amin'ny laharana fahaenina.

Eo amin'ny laharana fahadimy tamin'ny herinandro dia ny KTLM firaisankina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Tsimbampaminany. Raika amin'ny 70 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro itỳ ka mametraka ny KTLM firaisankina eo amin'ny laharana fahadimy.

amin'ny top 10 tahaka izao mahazatra antsika dia misy ny bonus. Ny bonus tamin'ity anio ity dia ry zareo groupe feo miray amin'ilay hira mitondra lohateny hoe masina ianao. Izay zany ny bonus tsika tamin'ity anio ity, andeha ho arahantsika izany hira izany.

Iena re zay ny bonus efa eo amin'ny laharana fahefatra no misy antsika izao a. Eo amin'ny laharana fahefatra tamin'ny herinandro dia ny katelema tafama taratry ny fahazavana mahazo arivo. Amin'ilay hira mitondra lohateny hoe zoy paoriana. Fito amby sivifolo ianareo no nangataka anio hira io tamin'n'ity herinandro itya dia mipetraka eo amin'ny laharana fahefatra zany ny katelema tafama.

Eo amin'ny laharana fahatelo sady no misy antsika, ny eo amin'ny laharana fahatelo ry zareo mpihira fifoazana fanilo firaisankina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ny fahasoavanao. 15% ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro ity, mametraka ny mpihira fifoazana fanilo firaisankina eo amin'ny laharana fahatelo.

Lina hatrany ianao ny hamantatra hoe iza indray ary no laharana voalohany tamin'ity top 10 tamin'ity anio ity. Fa na izany aza dia eo amin'ny laharana faharoa no teneniko anao aloha. Eo amin'ny laharana faharoa no misy ny katelema afakry ambatotokana. Ny hira nangatahanareo tamin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe misaotra. 20% be zao anareo no nangataka anio hira ny afakry ambatotokana io, mametraka azy eo amin'ny laharana faharoa.

Izy ary zany no eo amin'ny laharana voalohany. Eo amin'ny laharana voalohany dia mbola tsy miova fa dia izy no nitanany zany nandritra ny volana maromaro izay. Dia tsy izay zany fa ry zareo VLM fanasina ambatotokana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe mifona, satria dia telo amby sivifolo amby zato be zao nareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro itia. Mbola mitanany laharana voalohany hatrany zany ny VLM fanasina ambatotokana. Ndeha ara ho arahantsika izany hira izany.

0: Eny ary dia izay indray no mamarana ny tobidisintsika tamin'ity anio ity tobidisy izay fantatsika tsara fa ianareo mpihaino no mandahatra ny hira amin'ny alalan'ny fangatahanareo hira aty amin'ny radio feno filazantsara mandritra ny maraim-pifaliana ao anatin'ny herinandro dia izay no alahatra ahatonga ny tobidisy tahaka izao. Isaorana ianareo mpihaino izay mazoto miantso aty amin'ny radio feno filazantsara mandefa SMS ihany koa ary dia mpiara-miasa amin'ny radio feno filazantsara tokoa ianareo amin'ny fanatotosana ny fandaharana maraim-pifaliana. Isaorana ny namana Saondra izay tompon'andraikitry ny fandaharana izay mandahatra izao hira izao. Ny tenako Odilon no nanolotra ny fandaharana tamin'n'ity anio itia. Raha hotsahivina ny laharakira tamin'n'ity anio itia dia toy izao ny laharana. Eo amin'ny laharana voalohany ny VLM fanasina ambatotokana amin'ilay hira hoe mifona. Eo amin'ny laharana faharoa ny KTLM afakry ambatotokana ny hira hoe misaotra. Laharana fahatelo ny mpihira fifoazana fanely firaisakiana amin'ilay hira hoe ny fahasoavanao. Laharana fahefatra ny KTLM tafamahamahazo arivo amin'ilay hira hoe zoim-pahoriana. Laharana fahadimy ny KTLM firaisakiana amin'ilay hira hoe tsimba mpaminany. Laharana fahaenina ny KTLM fefima amin'ilay hira hoe tompo ity firenenay mitalao. Laharana fahafito ny KTLM anjomara ny lanitra soalazaina amin'ilay hira hoe iverinao. Laharana fahavalo ny KTLM tsata fitoriana amboimena amin'ilay hira mitondra lohateny hoe tsy irery. Laharana fahasivy ny KTLM zoara famonjena amboimahazo amin'ilay hira hoe mahereza. Laharana fahafolo ny KT faritra avaratsena amin'ilay hira hoe fanantenana ary laharana fahafolo mitovy amin'ny ihany koa ny KTLM getsy mane fanantenana mora rano amin'ilay hira hoe manendry. Ny bonusika tamin'ity anio ity moa dia ny groupy feomiray amin'ilay hira mitondra lohateny hoe masina ianao. Dia izay indray ary no mamarana ny fandaharantsika tamin'ity anio itya mametraka ny mandra-peona ho aminao indray amin'ny manaraka indray. Velo matompoko.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 12:00 sasany
2: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00
1: arainao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10

Tonga indray ny fotoana ifanomezantsika ry mpianavana amin'ity fandaharana tahinan-tena ity. Koa dia miarabanareo ampitiavana, miarabanareo ampifaliana hatrany izahay. Namanao Odilon eo amin'ny lafin'ny teknika, Ramatovolonina ny manoratra manolotra azy ho anareo amin'ity fotoana ny ity. Fa melony rosontsika amin'ireo hira dimy izay mahazatra antsika dia ndeha hiara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tratra ity fotoana ity indray. Mamindra fo aminay noho ny tsy fahatanterahanay Andriamanitro, ary omeo anay ny fo mahay miaiky heloka ary koa fo mahay manoa anao. Dia ampahafantaro anay izay lalana tianao hitondrana anay, ary mba ho hanitra kasitrahanao izay rehetra ataonay. Dia mangataka anao izay hitahy izao fotoana izao, hanatrika izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny hira voalohany haraintsika anio ry mpianavana dia ry zareo Katelema farafangana no ndeha hihira azy amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe Dadjivandy.

lehilahy mahery zao avy izao izay ny hira manaraka arahintsika ny tropetra fanantenana ao amin'ny 67 hektara FLM 67 hektara no hihira izany ho antsika.

Ny tanora mitambatra avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy any Manakara no hanolotra ny hira manaraka mitondra ny lohateny hoe miteratera.

ny hira fadimy farany aminanio ary a dia mitondra ny lohateny hoe mbeto ombako ny akon'ny paradisa avy any mainty rano no FLM mainty rano no hihira izany ho antsika.

0: dia ny farana ny fotoana anio ry mpianavana nantenaina fa nafinaritra anao ary koa nisy izay ho raisinao koa eo amin'ny fiainana izay natolotra anio fa melonisa rahantsika dia iara-mivavaka isika tompoko. Misaotra Jesosy Tompo noho ny fahatanterahana izao fotoana izao. Misaotra koa noho ny nanomezanao ireo antokom-pihira izay nanafana sy nanome ity fandaharana ity anio. Dia mangataka anao izay Jesosy hiaraka aminay isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainanay ary hibaiko izany ho araka ny sitraponao. Dia amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia tolorana fisaorana feno ry mpianavana ireo antokom-pihira nandravaka sy nanolotra ny talentany tamin'ity fotoananio ity, ary indrindra koa ny teknisianina namana Odilon. Dia amin'ny manaraka indray isika miona mandra-piona tompoko.
1: Tahinantegna
0: fandaharana renesinao eto amin'ny radio feno filazantsara isaky ny alahady amin'ny roa ora.
1: Tahinantegna

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Davidson Victor.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay olazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokavin'ny fanahy masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao aomponay ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitomboanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: Avy ary fandaharitra isika ho Jehova. Nahataka ny Jaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Na dia mangatrangatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Koa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia ho kanetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika rehetra. Ry Andriamanitra, retsy toam-pamorona sy mpanavitra anay io, masony ianao ka makahala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanotamahantra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra eto anatrehanao. Nandova ota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy ho eloina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindram-po, izay nanolotra ny zanakao ray tokana ho faty isolo anay, mamindrafo aminay, ary noho ny anarany dia mamela fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao, ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao.

Izao efa nandevina ny fahatsoanao tahaka ny fandevina ny zavana, ary ny fahotanao tahaka ny raona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho.

Horetsika indray ny filazan'ny tsara masina amin'ny ao amin'ny Matio toko fahadimy. Matio toko fahadimy ny andininy fa fito amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa fito amby telopolo. Matio toko fahadimy ny andininy fa fito amby roapolo ka hatramin'ny fa fito amby telopolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Efa renareo fa voalaza hoe aza mijangajanga, fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy ilazy dia efa mijangajanga tamin'ny tapony sagady. Fa raha ny masonao ankavanana no manafy toinanao, dia sory hialy izy ka rio ho afaka aminao, fa mahasoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao, ka tsy ny tenanao rehetra no ariana any amin'ny elo. Ary raha ny tananao ankavanana no manafy toinanao, dia tapao izy ka rio ho afaka aminao, fa mahasoanao na dia very aza ny iray momba ny tenanao, ka tsy ny tenanao rehetra no lasa ho any amin'ny elo. Ary voalaza hoe nazovy nazovy no misaotra ny vadiny, dia aoka izy hanome andra vehivavy taratasy fisaoram-bady. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra misaotra ny vadiny hafa tsy noho ny fijangajangana ihany, dia mampijangajanga azy. Ary nazovy nazovy no manambady izay voasaotra, dia mijangajanga. Ary koa efa renareo fa voalaza tamin'ny taolo hoe aza mianiantsito, fa efa ao amin'i Jehovah ny fianianao. Fa izao kosa milaza aminareo hoe aza mianiana akory na amin'ny lanitra, fa seza fiandrianan'Andriamanitra izany, na amin'ny tany, fa fitoeran-tongony izany, na amin'i Jerosalema, fa tanànan'ny mpanjaka lehibe izany. Aza mianiana amin'ny lohanao, fa tsy mahay mahafotsy na mahamaity na dia singam-bolo iray akory aza ianao. Fa aoka ny teninareo ho eny, eny, tsia, tsia, fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ilay ratsy.

0: Aoka risika hiaraka anaiky sy anampara ny finoana iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fahanekem-pinoana apôstôlika.
1: Mino an'Andriamanitra ary isoa mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijanona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazofijaliana, matoka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra ary isoa, avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

au ka rivavaka isika rehetra. Andriamanitro, tsy misy tanteraka tokoa izahay, satria efa nania, efa nandika ny didinao, ary tsy mahatanteraka ny didinao, izany indrindra no entenay eto anatrehanao, ka hifonanay amin'izay rehetra tsy vitana, tsy tanteraka anay. Ankehitriny anefa dia misaotra anao satria ianao nanolotra ny zanakao, izay zanakao tsy foinao fa nanaiky hitondra ny fahotanay, hitondra ny tsy fahamarinanay. Dia isaoranay ianao izany Andriamanitro fa fitiavana lehibe izay ataonao aminay izany. Amin'ity fotoana ity ary izahay raha handre indray ny afatra ampitondranao any ny mpanomponao, dia ny fanainao ndrany Jesosy ny taridalana anay. Fanainao no ampianatra anay, ary indrindraindrindra atsapahanay tokoa fa tsy tanteraka izahay, ary tsy mahefa izay raha tsy miankina aminao ilay Jesosy Kristy tomponay. Dia taio ny teninao, ary ingane mba tsy handalo fotsiny aminay izany teninao izany, fa ho teny ho tonga fiainana ho anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra amin'ity alahady ity riavana izay alahady fahaenina manaraka ny Trinitea, izay voatendry ranona manerana hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Matio toko fahadimy, ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza taonareo fa tonga ho andrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga ho andrava fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia letera ray na tendrin-tsoratra iray aza, mandra-pahatera-pahatanteraka izy rehetra. Ary amin'izany nazovy no mamahany anankiray amin'ireo didy madinika indrindrareo ka mampianatra ny olona toy izany, dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Fa nazovy no mankatosy mampianatra ireo, dia izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Reray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa nyteninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ampitomboina ho aminareo anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray ry havana, amin'ny alalan'izao onjam-peo izao tafahony isika miaona amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ihany koa, ary isaorana ny tompo izany fa mbola miny tomponany indray isika natratrarantsika izao fotoana sarobidy izao indray. Manomboka eto amin'ity toko fahadimy amin'n'ity Matio tia, ilay toriteny lava be nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra. Manomboka amin'ny toko fahadimy izany a ka hatramin'ny toko fahadimy, hatramin'ny toko fahafito. Amin'io a dia amin'itya perikopantsika ty izy a dia manolotra lalam-piainana tokony arahintsika, dia ny fanatanterahana ny atao hoe ny lalàna zany. Io ny lalam-piainana atondro ny tompo amintsika, ny fanatanterahana ny lalàna. Ary io no tenenany hoe tsy tonga andrava ny lalàna sy ny mpaminany aho fa hanatanteraka. Inona moa ilay boky lazaina hoe lalàna sy mpaminany? Ilay boky dimy voalohany amin'ny testamenta taloha no antsoina hoe lalàna, amin'ny lalàna misesy lazana azy koa. Ary ny boky sisa dia ahitanareo tantara ny vahoaka Jiosy sy ny

Avarrano suratandreo mpaminany Jiosy dia natsonina tao amin'ny testamenta taloha mpaminany zany. Ka ny bokin'ny testamenta taloha zany dia antsoina hoe lalàna sy mpaminany. Ka raha miteny Jesosy hoe tsy tonga andravany lalàna sy ny mpaminany dia tsy hafa zany fa ny bokin'ny testamenta taloha no ao anatin'ny saina amin'izany. Asehon'i Jesosy fa tsy amin'ny fombafomba ety avelany ihany no anarahana ny lalàna fa amin'ny toe-po ao anaty mihitsy. Ary tanteraka teo amin'ny fiainan'i Jesosy ny faminaniana rehetra lazain'ny mpaminany teo amin'ny testamenta taloha. Ka arak'izany dia Kristy izany ny fahatanterahan'ny faminanian'ny teny fikasana rehetra tao amin'ny testamenta talohana ny teo amin'ny lalàna sy ny mpaminany. Ka tsisy foana ao amin'ny lalàna mandra-pahatanteraka izy rehetra, izany hoe mandra-pahatanteraka izay voasoratra momba an'i Jesosy. Ka rehefa tonga Jesosy nanatanteraka azy dia nisy apahany tamin'ireo lalàna ireo izay tsy nilaina intsony. Fa talohan'izay dia tsy maintsy fa rehefa nitanterahan'i Jesosy ilay asa mpamonjena, ilay asa mpanavotana izay nataony teto amin'ity izao tontolo izao ity dia vitan'i Jesosy ny zavatra rehetra. Dia misy lalàna izay azo lazaina hoe tsy nitsahatra, izany hoe tsy dia nilaina intsony satria efa vitan'i Jesosy izany. Ohatra amin'izany ohatra ny fitsipika momba ny fanatitra, efa vitan'i Jesosy izany fanatitra izany. Ny fanesorakeloka, efa vitan'i Jesosy izany. Ny fanadiovana ny tena, ao anatin'izany efa tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy izany. Noho izany dia Jesosy izany no fahatanterahany lalàna. I mandra-pahatanteraka ny lalàna ozy izy dia izy no fahatanterahany. Izy ny fahatanterahany satria tanteraka tao amin'i Jesosy ny teny faminaniana rehetra izay voalaza ao amin'io boky faminany testamenta taloha io. Efa tonga Kristy ilay nanala ny fahotantsika sy elotsika sy ny helokantsika. Koa amin'ity tenin'Andriamanitra tsy hanjarantsika ity ary dia misy fotokevitra lehibe ho jerentsika eto. Dia voalohany amin'izany dia lazainy hoe koa amin'izany ary dia ataontsika fafinoana no anamarinana ny olona fa tsy asan'ny lalàna. Paoly koa dia manamafy an'izany ao amin'ny Romanina toko fahatelo ny andininy fahavalo amby roapolo. Satria tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna izany dia tsy ny lalàna no atao azahoana fanamarinana eo anatrehan'Andriamanitra fa ny fahatanterahan'izany lalàna izany dia ao amin'i Jesosy Kristy. Ka nanoratra Paoly fa ny fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna. Dia ny fitiavana dia Kristy izay efa tonga maty ho antsika. Efa nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana ho antsika. Ka tahaka ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka io rehefa amin'izay dia mifototra amin'ny fitiavana izany. Mifototra amin'ny firaisanaina izany. Ka tsy ny lalàna sy ny fitsipika no mampiray izany fa ny fitiavana, satria ilay fitiavan'i Kristy antsika izay efa nitondrany ny ny fahotantsika, nitondrany ny vesatry ny gidy ny fahoriantsika. Izany ilay fitiavana izany no lehibe. Ka mitaizantsika ho amin'i Kristy mba ho hamarinina noho ny finoana isika araka ny Galatiana toko fahatelo ny andininy fahaefatra amby roapolo. Hamarinina amin'izany finoanan'i Kristy izany isika. Kristy ilay fahatanterahan'ny lalàna. Ohatra ray koa raha nyresaka antsika ny ataoaria taria o rindrarina taria ny amin'ilay teksta momba n'ilay zanaka adala na ilay zanaka nanania teo anatrehan'ny rainy araka ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo moa io, dia hitantsika fa ity zanaka antia dia nitahaky ny lovany tamin'ny rainy. Zony a zony izany satria izany ny fomban'i Jiosy fa ny zanaka lay matoa dia tsy afaka mialy eo amin'ny rainy satria izy no mamelo maso ny anarandray.
fa ny zanaka lahiahy fisinsisa manaraka dia zony ny maka ny sy ny lovany eo anatrehany rainy mba hivelomany sy tediavany izay asoa azy any ivelan'ny tokantrano ny rainy. Ka zony zany, kanefa ny fahavoazana dia izao, voa tamin'izay nataony tany ivelany tany izy fa tsy araka an'izay nieritreretin'ny rainy azy fa ny laniny a tamin'ny filalaovan'ny ratsy a ny vola izay nomena azy na ny fananana izay nomena azy. Ka rehefa tonga rehefa voadona tamin'izany fahavoazana goavana be zany izy a dia nahatsiaro hoe andeha hiverina ao amin'ny raiko ao. Kanefa ilay fiverenany ny tao anatin'ny sainy dia ny hoe atao hoe mpiasa aho a fa tsy zanaka. Tsy mendrika atao hoe zanaka aho fa mpiasa. Dikan'izany nola ny lalàna zany no entiny manamarina ny tenany eo amin'ny fiverenany indrainy ao amin'ny rainy. Ilay lalàna no entiny manamarina ny tenany ao amin'ny fiverenany ray eo amin'ny rainy, sahalan'ny hoe mpiasa sy mpampiasa. Ka le lalàna zany ny feny mpiasa no entiny hiverenany ao amin'ny rainy fa tsy ilay lalàna ilay maneho fitiavan'ny ray amin'ny mahazanaka. Ny ray anefa dia manana an'ilay fitiavana. Izany fitiavana zany no nandraisan'ity zanany ity. Tsy niresaka lalàna izy eto ilay rainy fa raha niresaka lalàna izy raha miverina ilay zanany. Ka iteny hoe ataovy tahaka ny mpiasa aho dia tsy maintsy hiteny koa ilay rainy hoe avereno ary izay laninao rehetra, izay anao vao ataoko mpiasa ato an-trano, avereno ny fananako, izay anao vao ataoko mpiasa ato amin'ity trano ity. Fa tsy izany nataon'ilay rainy. Fa ny rainy dia nandray azy tamin'ny fitiavana tahaka ny nandraisany anyio zanany io tamin'ny voalohany ray. Ary vo mainka aza lehibe no tamin'ny voalohany satria nanaovany fifaliana lehibe. Nanamarina azy ny rainy, namela azy ny rainy, hiverina ao an-tranony noho ny fitiavana. Izany fitiavana izany no anehoan'Andriamanitra atsika ilay mahazanany antsika mandrakakehitriny. Ka tsy ny lalàna ny orenany fifandraisantsika amin'Andriamanitra fa ny fitiavany, ny fahasoavany. Ary fitiavany fahasoavany io no zava-dehibe amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Dia tsy araka ny lalàna izay hitakiana zo sy andraikitra sy anamarina tena fa araka ny fahasoavana izay iainana amin'ny fitiavana sy ny famindrapo izay tsy hitalany ao amin'Andriamanitra izany. Ka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia tsy toy ny fifandraisan'ny mpiasa sy ny mpampiasa fa toy ny fifandraisan'ny zanaka amin'ny ray aman-dreny. Ny fanoavana an'izany sitrapon'Andriamanitra izany, izany no fehifehitra manan-kery izay takian'Andriamanitra amintsika satria fitiavana no mitiavany atsika. Lalan'ny fahasoavana izay ifandraisantsika aminy amin'ny finoana sy ny fatokiana azy ka ao amin'i Jesosy Kristy no hanatonany antsika sy ombona ny aina amintsika amin'izany fitiavana izany. Ka izay mombona fiainana ao amin'i Jesosy dia mandova ny fanjakany mandrakizay. Izay ry havana no zava-dehibe ao amin'ny fiainantsika. Ataovy ho zava-dehibe izany fiombona antsika ao amin'i Jesosy izany. Fa amin'izany fiombona antsika Jesosy izany no fanatanterahantsika ny lalàna fa tsy vitantsika ny hatanteraka io lalàna io satria tsy vitantsika manofo antsika izany araka ny tenenan'i Paoly. Fa amin'izay ombona antsika fiainana ao amin'i Jesosy izany no mandova antsika ny fiainana mandrakizay. Ka hoy ny Tompo eto hoe aza tanareo fa tonga aho andrava ny lalàna sy ny mpaminany. Dia io koa moa dia ilazana fa tsy manova ny lalàna na manalefaka azy ny Tompo ka tsy hahafantaran'ny mpanota marina ny fahotany. Fa io lalàna io a dia karazany arifanina io amintsika, arifanina mba tsy hivolitsika lalana, tsy handehanantsika ho any amin'ny hantsana,
na any amin'ny kady ka hahatonga antsika ho very sy ho foaty any amin'izany hantsana izany, fa miaro antsika io ka tsy azo foanana io, fa tsy maintsy eo amintsika ary io no afantaran'ny mpanota hoe ay diso lalanao, ka tsy maintsy ao mandrakariva izany lalàna izany, mitaiza miaraka amintsika. Fa ny tena asan'ny lalàna eo amin'ny mpanota dia ny ampahafantatra azy ny fahaverezana izay misy azy, ka hitadiava amin'ny famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy. Ka raha tsy misy kosa nefa ny lalàna zany, dia tsy haintsika ny manavaka ny mainty sy ny fotsy, tsy haintsika ny manavaka ny mazava sy ny maizina, fa ao amin'izany lalàna zany no afala halalantsika ny lalana tokony hizorantsika amin'ny lalàna-pamonjena izay efa vitan'i Jesosy Kristy ho antsika. Ka mpitaizantsika ho amin'i Kristy ny lalàna araka ny Galatianina toko fahatelo ny andininy fahaefatra amby roapolo. Mitaizantsika ho amin'i Kristy. Ka raha ny lalàna no atao fitsipiainana hoy ny Jesosy a, dia toy ny fariseo sy mpanoradalàna ihany isika. Ho feny fiatsaram-belatsihy ny fiainan'ny mpino, fitiavatena no mibaiko ny atao rehetra. Ka izany tsy notenenan'i Jesosy hoe tahaka ny fasana miloko ivelany ihany, tsara jerena ivelany, fa ny ao anatiny kosa dia feno mataolapaty maimbo. Miseho marina ety ivelany fa ao ny ao anaty tsy arak'izay. Izay le fiainan'ny fariseo sy ny mpanoradalàna, izay te hisehoseho ao anatrehan'ny olona, te hisehoseho hoe izay tena izao, ka tsy izany fa Kristy ny faran'ny lalàna ho fanamarinana ho an'izay mino, hoy ny Romanina toko fahafolo ny andininy fahaefatra. Vita ary hoy Jesosy ny famonjena, vita ho antsika izany famonjena izany. Nampiraisina aina ao amin'i Jesosy itsika, miaina ao amin'ny fahamarinany zanak'Andriamanitra itsika. Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay rehavana. Ho tanteraka ao amintsika ny fiainam-baovao amin'i Kristy, ka hiainantsika ny fanjaka ny lanitra isan'andro san'andro, satria amin'izay hiainantsika ao amin'i Kristy no hiainantsika koa ny fiainan'ny fanjaka ny lanitra. Dia ho azy irery anie ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ary dia mbola ho azy maharitra mandrakizay. Raiso ary ny fitahiana. Ampitomboina ho aminareo anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amena.

0: Ao que se quer sobre si vavaka. Riandriamanitra tsy tosadyrao i mandrakizay io. Midera sy makalaza ny anarao masina izahay fa tsara ianao ary famindrapinao maharitra mandrakizay. Ianao efa nahary anay sady manohana anay. Ianao efa nanavitra anay sady manamasina anay. Hoderaina mandrakizay anie ianao. Riandriamanitro, jiro amin'ny fahasoavanao ny fiangonana kristiana. Ampikambany sy atanjao izy. Foazy izay matory fanahy. Ampivereny izay efa niala. Ampidiro amin'ny fiangonanao ny jentilisa izay sisa amin'ny zanak' Israely. Aoka hainjiro ny tananao hiaro ny firenenay sy ny tanindrazanay. Aoka androso aminay anie ny zava-mahasoa rehetra. Sakano ny sain-dratsy ny asa rehetra, ratsy rehetra. Taio ny mpitondra fanjakana rehetra isanambaratonga eto Madagasikara. Indrindra ny filohan'ny fanavaozana ankehitriny izay efa napetraka ao. Arovy amin'ny asany ratsy izy. Arovy amin'ny etraketraka ny fahavalo izy. Ianao tompo no tantana azy hatanteraka indray ny asa izay efa nitinifidianana ho azy. Tario amin'ny fanahiny fahendrenao ary tehirizo aminao ny firenena rehetra eratany sy ny mpitondra azy mba hanjakan'ny fihavanana sy ny fandriam-pahalemana. Ary izy rehetra ane mba samy hahafantatra tanteraka sy anaiky ny sitraponao. Andriamanitra raim-piahy antoko ny fiadanany olombelona eto an-tany. Miofoendry ny ray aman-dreny hitaizany ny zanany araka ny fomba kristianina. Anjakao amin'ny fanahinao ny sekoly. Taiony kôfirmanta sy ireo katekômenina izay miomana tao batisa. Ny fitahianao any ampahavokatra ny tany sy anasoa amin'ny fivelomana marina mba amin'ny asam-panahy tsara rehetra. Fikiso amin'ny anina isan'andro ny mahantra sy ny noana. Ary da io izay rehetra manome sy miantra amin'ny fifaliana, ampionoa sy ampio ny mpitondra tena sy ny kamboty mba marary sy ny malahelo ary izay miady farany amin'ny fahafatesana. Mamindra fo amin'ny olona rehetra ianao tompo. Midera sy mankalaza ny anaranao masina izahay noho ny mpanomponao rehetra izay efa naharitra tamin'ny finoananao mandra-pahafatiny ka efa finaritra ao aminao ankehitriny amin'ny fifaliany lanitra. Ampio koa izahay mba hanotahafina ireo ka ho velonao aminao sy ho foaty ao aminao hahatratraranay ny fitsanganany tena maty ho fahasambarana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinanay ny anaranao, ho tongane ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao etỳan-tany tahakany any an-danitra. Omeo anay ny izay anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomadio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie ny otokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora David Jean Victor.

0: 80.2 MHz.
1: Fandaharana kaly ankizy eto amin'ny radio feony filazantsara.
2: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3:00 sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5:00.
3: Fatoy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andino fahaenina ambin'ny folo. Amen.
1: Fandaharana kaly ankizy eto amin'ny radio feony filazantsara.
4: Tonga soa eto amin'ny fandaharana kaly ankizy ho amin'ity anio ity. Miaraba anareo rehetra any an-tokantrano a izay miaraka aminay a eto ny fandarana isaky ny alarobia tolakandro toy izao amin'ny 3:00 sy sasany. Salama daholy ô!
5: Salama tompoko!
4: Dia araka izany aninareo izany a, misy vahiny indray isika amin'ity anio ity a, Saloma avy eo amin'ny FLM Mahazo Arivo a no miaraka amintsika eto. Faleureux izy ireo tamiko?
5: Andeha isika manatrano Jehovah.
4: Ye, dia mangatsiatsika ny andro a, dia hanafananareo izahay amin'izao fandarana izao a. Misy ny hirahira tenin'Andriamanitra atao tsienjely a, misy ihany koa ny ankamantatra rehefa avy eo a. Izany rehetra izany a no andraisan'ireo ankizy ireo anjara ho amin'ity anio ity. Dia miaraba anareo izay efa mpiaino ny fandarana. Ao ny sekoly alahady a, ao ny mpampianatra sekoly alahady a, ao ny mpivarotra eny an-tsena izay mandefa ny radio feno filazantsara ihany koa. Dia miaraba anareo rehetra izay miaino izahay a amin'ity alarobia ity. Dia misaotra anareo manjoy hatrany a ny fandarantsika. Dia andeha anomboka ary isika e. Misy ankizy anankiray a ivavaka anolotra ny fandarana. Ahoana anao tao rehefa mivavaka ary ankizy?
5: Akombo manantanana, aondrika no akipo maso.
6: Jesosy io, taio ny fandarana. Amen.
4: Eny ary, dia isaorantsika mpandray anjara izay nanolotra ny vavaka ho amin'ity anio ity ho anay sekoly alahady moa izany. Dia tena hoe vavaka fohy a. Inona moa natao hoe vavaka?
6: Miresaka amin'Andriamanitra.
4: Dia efa voalaza avokoa ny fangatahana eto efa dia manolotra nyfandarana amin'Andriamanitra amin'ity anio ity. Andeha ihany hira anankiray isika dia miverina eto ihany daho ary toko.

0: Troisième trimestre, on est peinard, on est tous là, ça y est. On a tout le monde qui
1: Baiboly de firana de rakitra de boky chocolat de fotom-pianarana.
0: Ia, hitako eto tena complet mihitsy manko eto fanany a rakitra sesany tsy hitako eto a de manahoana ny tokony toetra ananantsika ankizy sekoly maty rehefa any am-pianarana.
1: Rehefa any am-pianarana de mila ilay andro tsara dia manaraka izay tian'ny mpampianatra fa nydevoly dia mitady fatsika foana dia mila mitandrina sy mivavaka.
0: Ia, mampasitra. Efa lahadany ve tsika ny endro sa isan'andro?
1: Isan'andro tokony ho endro foana.
0: Mahafinaritra izany. Ahoana fomba fiakanjotsika tovolahy?
1: Mila mantana.
0: Mantana tsara ny tovolahy. Mandoko folo ve tsika?
1: Tsy mandoko folo.
0: Mandoko folo, tsy manakarina, tsy rovidrovitra ny pataloha. Tsatsara. Inona ny atolotra ho an'ny ankizy any an-trano?
1: Ira.
0: Any fasy parisy sa roa.

Daniela, tongo ny fampianarana isika manao izay vao no manaraka ny marjefy raika amin'ny sivifolo teboka roa eto amin'ny radiofon'ny filazantsara. Ao anatin'ny fampianarana isika miantso ny olona rehetra Jesosy, izay ny lohahevitra antsika anio. Miantso ny olona rehetra Jesosy, ny andinin'ny tenin'Andriamanitra angalana izao fampianarana izao dia ny ao amin'ny Marka filazantsara ny Marka toko faharoa ny andininy fafito amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy tonga hiantsony marinao fa ny mpanota hibebaka. Amen. Ny tantara dia ao amin'ny Marka toko faharoa ny andininy fahatelo amby folo ka hatramin'ny andininy fafito amby folo, ary ny tenin'Andriamanitra izay nivakina teo no akatsika ny lesona androany rankizy. Miaraka hivavaka isika. Jesosy, eo misaotra anao manome anay indray fotoananio izarahana ny teninao. Sokafo ny fonay atakatra ny teninao, ampianaro izahay tian'ny olona rehetra tahaka nitiavanao azy. Amin'ny anaranao no angatana izany. Amen. Salama rankizy malalo. Efa nisy ankizy ve tsy tiany namany ara-milalao aminy tany ampianarana? Na nisy ankizy no heverina ho ratsy na maloto dia ahelika atsika? Efa nisy ankizy ve tsy mitovy gote amintsika, na tsy mitovy akanjo, dia natao hoe miala fa tsy namanay? Efa nanao an'izany fa isika rankizy tany ampianarana? Tena misy anie izany fanontaniana izany e. Indraindray isika olombelona dia mijery ny bika manendrika ivelany a, na ny fahadisoan'ny olona anankiray. Anio kosa tsika dia hianatra Jesosy tsy manao an'izany. Jesosy tsy manavakavaka izy. Miantso ny olona rehetra Jesosy, tian'ny olona rehetra izy. Ny tantaran-droany a dia makasika miantsoan'i Jesosy a ny mpamorihetra anankiray a ho lasa mpianany. Indray andro dia nandalo Jesosy ka nahita lehilahy atao hoe Levi na Matio a mpamorihetra. Tamin'izany andro izany dia tsy tian'ny olona ny mpamorihetra. Raha misy miaino ny mpiasan'ny fisika amin'izao fotoana dia ireny mpiasan'ny fisika ireny, maro no ny hevitra azy ireo mpanota sy olona ratsy, satria miaka mihoatra izay tokony alohan'ny olona. Nefa tsy nanelika azy Jesosy a, hoy Jesosy taminy, manalahy ahy. Dia nitsangana avy hatrany izy a ka nanaraka amin'i Jesosy. Taty aoriana ary a dia lasa iray amin'ireo mpianatra Jesosy izy. Inona no ampianarin'ity tantara ity amintsika rankizy? Miantso ny olona rehetra Jesosy, miantso ny ankizy rehetra tsy hankanavaka. Araka an'izao nataoko fahafolo ny andiny fahenina amby folo, vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, ary ireniko dia tsy maintsy hoentiko ka ihain'ny feoko, ary ho tonga andiany iray izy sady iray ihany ny mpiandry. Amen. Tsy ny fidiolona Jesosy na manan-karena na olo-malaza fa niantso ny olona tsotra sy ny mpanota izy. Dika izany a fa tiany ankizy rehetra Jesosy, tiany ankizy endry eny fa na izay mbola maditra ihany koa antsoiny ho lasa mpianany ho vita batisa. Tiany koa na ny ankizy manan-karena na ny ankizy mahantra. Tsy misy olona lavin'i Jesosy rankizy a rehefa manatona azy. Noho izany tsy tokony hifampitsara isika. Indraindray maneso namany, manilikilika namany, tsy te hiara ilalao amin'ny sasany. Fa tsy izany nataon'i Jesosy a. Raha nandray ny Levi Jesosy dia tokony handray ny hafa koa isika. Tsy fantatsika izay asa lehibe ataon'Andriamanitra amin'ny fiainan'olona anankiray. Antsonina manao hianatra sekoly alahady, antsonina manao hiaraka ilalao aminao. Rankizy malalo, tsy natao antsika rery ny fitiavan'i Jesosy a fa tokony zaraina amin'ny manodidina antsika. Afaka miteny amin'ny namantsika hoe andao hianatra sekoly alahady, andao hiara hivavaka aminay, andao isika hiaraka hianatra tenin'Andriamanitra. Mety misy ankizy mbola tsy mahalala an'i Jesosy a, mety misy menatra na hiditra fiangonana mbola tsy vita batisa, afaka manasa azy ireny isika. Toy ny antsoan'i Jesosy an'ny mpamorihetra, afaka miantso ny namantsika maditra ihany koa isika na mbola tsy ao am-piangonana anatona an'i Jesosy. Dia isika no fampiarana amin'ity herinandro ity
asa maneso namana, asa manavakavaka olona, miraha milalao amin'ny ankizy rehetra, asa maneso ny manana fahasembanana, manasa ny namanao andeha hianatra sekoly alahady ary indrindra mivavaka ho an'ny namana. Inao fa tanteraka izany avokoa ny ankizy rehetra izay miaino any an-trano. Hiaraka hivavaka isika Jesosy malalo, misaotra fa tianay rehetra ianao, misaotra fa tsy manavakavaka olona ianao. Ampio izahay tsy fampitsara na haneso ny hafa, ampio izahay tia ny namanay sy hanasa azy anatona anao. Omeo fo feno fitiavana sy famindram-po izahay amin'ny anaranao masina. Amen. Tsotra antsika ny an'ny fampianarana dia isika ihany anankiray dia miverina eto amin'ny fandaharana.

0: Iatonga eto ihany koa ny mpampianatra izay manantitra ny ankizy avy ao amin'ny FLM Mahazoarivo dia andeha isika tafatafa amin'izy ireo dia miaraba tompoko.
1: Miaraba tompoko.
0: Iza no anaranao dia mitazona klasy fafiry ao amin'ny sekolelahady.
1: Ny tompoko ny anarako Madame Emilienne. Za zany filohan'ny sekolelahady. Dia rehefa tsisy rehefa misy mpampianatra banga dia mandray klasy.
0: Ya, miaraba ny Madame Emilienne tonga soa eto amin'ny fandaharana. Firy taona anao zao no nampianatra sekolelahady?
1: Nampianatra sekolelahady aza eo amin'ny 5 taona tompoko.
0: 5 taona?
1: Ieny tompoko.
0: Ie, efa manomana ny fankasitrahana ve eo amin'izany sa mbola tsy manomana?
1: Efa vitatra ny mpankasitrahana.
0: Mahafinaritra izany satria raha izany 5 taona izany dia tena ao anatin'ny fikarakarana ihany koa dia efa vita miarabanao izay eto mifandarana na vita an'izay 5 taona izay dia Jesosy nafery hatrany filohan'ny sekolelady izy moa izany araka noresahany antsika teto. Ie, karazana klasy firy izao no efa no tazomy prezidanty nandrihitra izay fotoana izay?
1: Ny klasy nytazomiko hatramin'izay efa klasy 2.
0: Ie, ary firy eo izao ny efektif ny ankizy ary ny isan'ny mpampianatra ihany koa ao amin'ny FLM Mahazoarivo?
1: Eny tompoko, ny isan'ny ankizy manodidididina ny 100 ary ny isan'ny mpampianatra eo amin'ny 20.
0: 20?
1: Ia,
0: tena maro dia maro ianareo izany a. Manahoana izany ny fandehanana zaika rehefa toy izany eo amin'ny firy eo no mandeha?
1: Ny fandehanana zaika ny mpampianatra komple rehefa mamonjy zaika fa ny ankizy vitsy, tena vitsy ny ankizy. Eny tompoko.
0: Ya, iny misy traika efa ve mahazonao zaraina aminay amin'izay hoe fa ela tao amin'ny saloma izay, inona mba azo zaraina amin'ny mpampianatra izay miaino antsika amin'izao fotoana izao?
1: Eny tompoko. Ny zavatra azo zaraina amin'ny mpampianatra sekolelahady dia voalohany indrindra dia ny fahazotoana. Ny fahazotoana amin'ny lafy maro samihafa voalohany indrindra eo amin'ny famakiana ny baiboly, dia ny fianarana ny boky manontolo, dia fahaizana miaina, dia fahaizana mifanerasera ary ny famonjena ireo fivoriam-piangonana maro samihafa indrindra ny anjaran'ny sekolelahady.
0: Ya, tena marina tokoa izay dia isaorana anao ny amin'izany fifampizarana izany. Manahoana izao ny fandaminany prezidantiny amin'ny fampianarana isaky ny alahady ny amin'ireo ankizy marobe ireo? Mizara karazany firy izao ny klasy anankiray sa ve dia tonga dia mitambatra klasy anankiray avokoa ny ohatra hoe A3 izao tonga dia mitambatra ve ny ankizy rehetra sa mizara 2 sa mizara 3?
1: Eny tompoko. Ny klasy ny salina izany atao hoe ampy amin'ny 4 klasy fa misy ny klasy aty ambany izao tena be dia be ny ankizy, dia misy ny klasy A1, klasy A2, klasy A3 atao paralela sy ny klasy B1, dia ireo izany misy zaraina roa.
0: Ia, misy ny salataona izay tena mamaro ny ankizy klasy A dia klasy B ary matetika dia zarazaraina izy ireo mba ho azo avokoa ny fifatohany hahafahana mampita ny lesona. E, mbola te anontany izay prezidanty hoe manahoana indray ny fifandraisana eo amin'ny ankizy mahafilohanao izay, ahoana ny mahakasika ny fiantsoana izay ny atrehanao izany hoe mampianatra sekolelahady izany? Manaona fifandraisanao amin'ny ankizy? Matetika mantsy ny mpampianatra sekolelahy dia mora kokoa amin'ny fifandraisana amin'ny ankizy, mba zarazara ao aminay hoe?
1: Eny tompoko. Ny fifandraisana amin'ny ankizy dia voalohany indrindra aloha dia ny tena izany tena tia ankizy, ary matetika ny ankizy dia vao mahita anao eny izy dia efa mipetapetaka. Za zao an-tokantranonay ao dia tena ankizy marobe, tena ankizy marobe ny manantona anahy. Dia ho antsika mpampianatra sekolelahady dia aza manilinilika ny ankizy. Any amin'ny fifarana moa dia misy lesona ampianarina antsika hoe mahaiza mandray ny zaza, satria izay fandraisantsika ny zaza izay dia tena hoe baiko ny Jesosy izay. Jesosy mampianatra antsika ho tian'ny zaza, dia toy izany no ampitaina amintsika mpampianatra sekolalady rehetra izay mandre zao fandaharana ho an'ny ankizy izao. Dia tsika tokony tsy hanilikilika ny ankizy fa ho tian'ny zaza tahaka ny tiavan'i Jesosy a, ireo ondrikely tahaka ny tiavan'i Jesosy antsika mpampianatra sekolalady koa.
0: Ie, tena marina tokoa izay. Dia tsara ifampizarana voalohany toetra takiana amintsika mpampianatra ny fitiavana ny ankizy a, ary tena mila fandeferana tokoa satria dia ao ny karazana toetra rehefa ao am-piangonana. Tsika ihany koa mila mifantoka fa dia efa ny fidian'i Jesosy sika tsirairay avy dia atao ampitiavana izany rehetra izany. Dia misaotra ny amin'ny fifampizarana teto. Misy afatra ve prezidanty ankoatran'izay?
1: Iny tompoko, misy afatra mba tiana ampitaina amin'ny mpampianatra sekolalady rehetra. Isika mpampianatra sekolalady a, dia tsarovo mandrakariva fa olona efa nofidian'i Jesosy tsika hanatanteraka ny asany. Dia rehefa nofidintsika dia namary ny antso hoe ity aho irao aho. Amin'izay antso efa nifidianan'i Jesosy antsika izay, dia tsarovo mandrakariva izany antso izany. Dia indrindra ny amin'ny fampianarana sekolalady, azavarimbariana amin'ny zavatra maro samihafa fa tsarovo ilay antso efa nifidianan'i Jesosy antsika tsirairay. Dia manantena fa na dia mangatsika aza ny andro na dia betsaka aza ny adidy maro samihafa izay miandry antsika tsirairay ihany, dia tsarovo hoe misy ondrina sain'i Jesosy ho tandremana any, misy ondrina sain'i Jesosy ho fahanana any. Dia miantso antsika rehetra mba hamonjy indray ny fampianarana sekolalady, mba hazoto fa tsy alaindaina, dia mirary soa indrindra. Dia manentana ny ray aman-dreny koa mba andefa ny sekolalady na dia mangatsika aza ny andro, dia mba ho tonga hamonjy izany fianarana sekolalady izany, satria ao a mahitantsika sy hanovozantsika ny tenin'Andriamanitra mba ho entintsika mampianatra ireo zanantsika ireo amin'ny fomba maro samihafa, indrindra amin'izao vanim-potoana fiazaka izany teknôlôjia izao. Dia ny ankizy mianatra sekolalady a no tena zaza hendry, zaza môdely, zaza tsara alain-tahaka. Dia misaotra tompoko.
0: Misaotra indrindra tompoko. Dia ho raisintsika indray a ny mpampianatra izay mitondra reto ankizy reto. Miaraba tompoko,
2: mifaly miaraba ny namana ato amin'ny fandarana, dia faly miaraba ihany koa ny prezidantin'ny sekolalady, miaraba ihany koa reto sekolalady mahazo arivo tonga eto, ary miaraba ny mpieny rehetra amin'izay mihainy fandarana amin'izao rasy fotoana izao. Misaotra tompoko.
0: Eny tompoko, iza no anaranao dia mitazona klasy fahafiry?
2: Mese de Jere Pascal, tazona klasy B3 toko.
0: Ieny toko, ankizy firy taona ka hatramin'ny firy taonao izany eo amin'ny B3?
2: Ny salataonany dia eo amin'ny 2-3
0: taona. Ie, ankizy efa ao anatin'ny fahamaontina moa raha ny fitenitsika azy. Manahoana ny fiatrehanareo ankizy ireo izao rehefa mampianatra isaky ny alahady?
2: Izay indrindra no satria marina mihitsy izay teny izay hoe ao anatin'ny
0: fialatsakana
2: eo ankizy ireo, dia manahirana mihitsy izana izany ny azahoana ny zavatra tian'ireo ankizy ireo, tratra hoe hofantan'ireo ankizy ireo, satria araka an'izay fialatsakana izay, dia matetika ireo ankizy ireo madia ohatrany hoe mitabataba, dia sasatra anao ohatra hoe, dia zay izany ny ilana hoe atao ahoana ny anaovana nyreto ankizy reto, akanany fony reto ankizy reto, satria tsy maintsy arahana amin'izay ny fitezanana an'ireo ankizy ireo izany.
0: Misy manany ihany ve rehefa mampianatra?
2: Izay ny tompo, misy manany ihany moa, indraindray koa ny fanontaniana ihany koa, misy fanontaniana hafahafa,
0: misy fanontaniana hafahafa ao amin'io klasy io mihitsy tokoa. Dia tena misy ny karazam-panontaniana satria maro ny zavatra hitany ankizy eny amin'ny fiarahamonina. Ianao mpampianatra alahady no ifatrarany fanontaniana izy ireo a. Dia ary tena ilaina mpampianatra manana fahalalana kapobeny tokoa miatrika ireo ankizy ireo. Ie, ireo ankizy ireo mampiasa réseaux sociaux, mety misy fampianarana manokana ve ataony monsieur rehefa alahady ohatra, ny na ny fanatontoloana sy ny zava-baovao iainan'ireo ankizy ireo?
2: Eny tompo, iazahana ihany moa amin'izay mahatanora zay araka ny tenin'i Jesosy moa hoe vavaka nataon'i Jesosy izay hoe izao tsy mangataka aminao andriamanitra ampiala azy amin'izao tontolo izao fa hiarovanao azy amin'ny ratsy ka ny dikan'izay zany a ireo ankizy ireo tsy hoe afaka tsy hoe hialangalana amin'ny fiarahamonina fa izana ra ifandray amin'ny fiarahamonina indrindraindrindra mba afehan'ny teknôlôjia zay miroborobo be satria tsy hoe ratsy ny teknôlôjia akory fa mila fehezitsika indrindraindrindra maha kristianna de hoe zao mety amintsika kristianna de zay no ilaina fifandraisana amin'ireo ankizy ireo na zafana azy
0: mombanyreny marina tokoa zay a miaina ao anaty fiarahamonina ny ankizy fa anjarantsika no manidy sy mamerina azy amin'ny lalana tsara tokony izoran'izy ireo ento firotaona zao ianao no tao amin'ny sekoly lahady
2: eo amin'ny dimy ambiny folo taona eo
0: dimy ambiny folo taona ie inona no nahatonga anao hoe andeha mpianatra sekoly lahady mba afaka tantarainao anay ve zay dimy ambiny folo taona lasa zay na nahoana ilay fiantsoana
2: fiantsoana aloha mahafinaritra rehefa hoe fiatsony rehefa hoe jesosy ny miantso dia misy ny fiatsony misy ny zavatsarotra sedraina moa misy ihany ko jesosy maome vahaolana ihany ko mahalolan'izay fiatsona zay
0: ia mahafinaritra zany a dimy amby folo taona ao amin'ny isan'ny tompo a rehefa hananolo tena moa isika dia mandrakizay ihany koa ary ny tena zava-dehibe dia ny fitaomanareo ankizy ireo a ho ao an-tranon'andriamanitra ary ho tamahanao ihany koa ia misy afatra ve ho an'ny mpampianatra sy ny sekolalady zay mianao antsika mitianio ity
2: eny tompoko arak'izany dia ilaina tokoa ny fianarana moa ny fametrapetrahana amin'izao fotoana izao indrindraindrindra ny fianarana sekolalady izay tokony ataontsika zava-dehibe loatra satria miatoka ny hoavintsika miatoka ny mandrakizay atsika ny fa fahalalana ny soratra masina ny fanarahana an'i Jesosy ka tena tsara zany mianatra sekoly alady ny ankizy mianatra ny soratra masina satria tsy misy fahantiatoka ny manaradian'i Jesosy mametraka ny fiainana amin'i Jesosy indrindraindrindra ny ankizy dia ilaina tsara ny mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra
0: eny tompoko dia misaotra anao ny amin'ny afatra sy ny resadresaka izay natao teto a zay ihany koa ny mamarana ny resadresaka iarahana mpampianatra tamin'nytianio ity a dia isaoranay ianareo naharitra ny haino hatramin'ny farany andeha ihaino hira anankiray isika dia iroso amin'ny fampianarana avy hatrany

0: Radio Josem Virasen Sal FM 41.2 MHz.
1: Io famaranana fandarana isika. Isaoranay anareo a izay nanyaino tram farany tamin'ny anuity a ny vahintsika ny Saloma avy ao amin'ny FLM Mahazo Arivo a. Dia io ihany koa mpampianatra sekoly lahady a tonga teto a isaoranay avokoa ianareo. Fa alora hoy zareo tamiko?
2: Andesika
1: Ny kopatanana ho an'ireo sekoly lahady rehetra izay niainy fandarana amin'ity anuity a, asadino famerenana isaky ny lahady ariva amin'ity miora. Isaorantsika ny teknisiana Daniel Gabin izay nikirakira ary miaraka manatanteraka ny fandarana miaraka amintsika eto a isaky ny alarobe tolakandro toy izao. Etaty anano nanolotra ny fandarana ho amin'ity anuity. Amarana fandarana isika hiaraka hivavaka. Ahoana no atao rehefa mivavaka?
2: Akorona tanana aodika loh akipo maso.
3: Vavaka isika tompoko, misaotra anao izay Andriamanitro fa tanteraka teto indray ny fotoana ny kalon'ny ankizy tamin'ity tolakandro ity, dia mangataka ny fananao masina izay Jesosy mba haizanay mitahiry ny teninao mba andehananay araka ny sitraponao. Tahiry Jesosy izao onjam-peo ara-pilazany tsara izao mba tena fitaovana mahomby eo ampelatananao hitoriana ny teninao amin'izao fotoana izao. Tahio ihany koa Jesosy ny sekoly lahady rehetra amin'ny FLM Mahazo Arivo na mandre na tsy mandre izao fotoana izao. Tahio ny mpampianatra rehetra Jesosy omeny fo omeo fo mazoto mandrakariva azahoany manao ny anjara zara fanompoana, dia omeo hery omeo tanjaka ary omeo fahasalamana mandrakariva izay Jesosy, ary aoka iseho aminay mandrakariva ny fahatsaranao sy ny voninahitra ao Jesosy, fa ianao no niantso, ianao no naniraka dia mandeha fifaliana izay Jesosy anao ny asanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy entinay maniry sy mangataka izany. Sotra Jesosy io, amen.
1: Soratsika mpampianatra izay nitondra mavaka sy namarina ihany koa ity fandarana ho amin'ity anio ity, manome fotoana antsika rehetra indray a amin'ny alarobia. Veloma daholo io.

0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
3: FM 91.2 MHz.

Thank you.

0: hira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalaza an'Andriamanitro raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7 ora hariva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, voahirana randria miarosoa.

Ao anatin'ny fandarana an-tsapana indray isika hipianoavana amin'ity takariva ny alahady ity, ampifaliana no hiara-panantsika mpiandrehitra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy, mahatratra izao andro anio izao. Ary naiza naiza toerana misy anao ka mandre izao onjam-peo mamintsika izao, na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina lavitra any ka miaino amin'ny alalan'ny web radio, dia fahaletrana izay manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Manasanao hiaraka hivavaka isika, hanomboka indray ary izao fandaharana an-tsampana izao. Ry Andriamanitra, rainay tsara indrindra any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra midera mankalaza manome voninahitra anao izahay amin'ity takariva ity, fa mbola nomenao indray izao fotoana izao ahafahanay mpianakavy ny finoana. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao. Misaotra ihany koa ny amin'ny teninao maro izay ho afafinao mahimaimpona ho anay eto, dia ny amin'ny teninao ilay teny fiainana ho anay, ny teninao ilay aina ho an'izay mahazo azy, ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Fantatray fa mbola manaka ambara aminay tokoa ianao amin'ity takariva ity, koa dia mitenena ry ianao araka ny fombanao famiaino anao izahay. Mangataka ny fanainao masina izay aloha omponay, ahafantaranay indray ny amin'izay sitraka ao tokony ataonay amin'izao mbola fahavelomanay izao, ary indrindra aoka izany fanainao masina izany ihany koa no anomeanay ny faharetana rehetra ao anatin'ny izao azakazaka amin'ny fianarana tianao izao. Dia misaotra tompony amin'ny fiahinao ny fiainanay manontolo, na ny ara-tena na ny ara-panahy, fa amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Irairay eo amin'ny FFPM no andeha ho atolotra ho antsika ry havana eto ampiandohana hosolon'ny fifandraisan-tanantsika sady anaovana kopa-tanana ho antsika rehetra. Hira laharana fa 500 emanda fiarovana.

Izay mpiara-miasa aminy dia mangataka aminareo koa mba tsy andraisanareo foana ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa hoy izy, tamin'ny taona fankasitrahana no niainoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Andro mpamonjena, kateka FA FLM Andranofory.

koa aoko fantatrao anio ka tsarovy ao amponao fa Jehovah no Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy ety amin'ny tany ambany ka tsy misy afa-tsy izy dia tandremo ny lalàny sy ny didiny izay andidiko anao anio mba hitasoa ianao sy ny taranako mandimby anao ary mba ho maro andro ianao any amin'ny tany izay homeny Jehovah Andriamanitra ho anao mandrakizay. Engao, antokopira antsa ny avo manjakandrina.

fa aoko fantatrao izao fa any amparany any dia isy andro mahory fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavinavina, miteny ratsy, tsy manora isy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toepana araka an'Andriamanitra nefa nandany heriny. Ireny koa dia alaviro. Any amparany, katelema antsy ampiderana, toby ambotrandrina vasina.

Ary ilay zanany nanao taminy hoe raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizy lahiny hoe alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoa izy ary asioperatra ny tanany sy kapa ny tongony ary ento ity ny zanak'ombina fay ka vonoy ary aoka isika hihinana sy hifaly fa ity zanako ity efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray dia nifaly izy. Raha io koraly iraky ny lanitra ambalavato be tafo.

fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy ihany koa no hiandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo, izay hanovany tena ny fietretenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny araka ny fiasan'ny heriny, izay ahaizany ampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Misy rahasoa katekabe edena vaovao morondava.

Masika nanao taminy hoe tompoko sy Andriamanitro. Hoy Jesosy taminy, satria nahita ahy ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Ary nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesosy teo mason'ny mpianatra izay tsy voasoratra amin'ity boky ity, fa voasoratra izao mba inoanareo fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Mifalia ka telem antso ny famonjena mahatsinjo ambatomena.

Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba hilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga. Dia ianareo izay tsy firenena kory fahiny fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namindrana fo fa ankehitriny efa namindrana fo. Mahereza mitory, fitakrian, efa ilay mampototra fort dauphin.

Sy izao va no teninao lazainay taminao fony tany Egipta hoe aoka izay fa avelao ihany izahay hanompo ny Egiptianina? Fa aleonay manompo ny Egiptianina toy izay ho faty any an'efitra. Ary ho Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo, mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataony ho anareo anio. Fa ny Egiptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiady ho anareo, fa ianareo kosa angina. Sofa teo ianao Jesosy, koraly afamah, antsan'ny fanantenana manandona.

Mankanesa ty amiko anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no hanome anareo fitsaharana. Entony izy io kaka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavinam-po aho dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo, fa mora ny ziokako ary maivana ny entako. Ho anao mahatsiaro reraka ka telemy mafanasina imeritsy atosika.

ary hoy Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny, fantatro ny alaheliny. Dia efa nidinao izao hamonjy azy amin'ny tanan'ny Egiptianina, ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany, ho any amin'izay tany sosy malalaka, dia any amin'izay tany tondra dronono sy tantely. Tantano re, antokom-pihira antsa ny lanitra fanantenana.

mifarana eto indray ry havana ny fandarana ny sampananta amin'ity takariva ny alahady itya isaorantsika andriamanitra ny amin'ny fantanterahana izany fotoana izany ary ianao mpiaino ihany koa dia isaorana naharitra ny aino hatramin'ny farany inona fa voaraintsika rehetra ny afatra izay nomeny tompo antsika tamin'ny alalan'ny teniny izay toriteny ankira toriteny velona ivelomany fanahyntsika indray dia ho an'andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita sy tanteraka ary ho amintsika rehetra kosa ny fiadanany ivavaka isika tompoko misaotra anao izay jesosy kristy tomponay eo fa tanteraka indray ny fandarana ny sampanahy tamin'ity takariva ny alahady ity misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra indrindra ny amin'ny teninao ilay teny mamelombelona ny fanahinay engane ireny teninao ireny mba tsy hiverina foana any aminao raha tsy efa ambinina sy mahatanteraka amin'izay rehetra nampandehananao azy dia ampio izay jesosy kristy tompo mba ho mpiaino mpakato izay ambara ny teninao fa tsy ho sanatria ho mpiain'ny mpanadino ka mety hamitaka ny tenanay mangataka mandrakariva izay ny fanainao masina hitahiry ireny teninao ireny aty anatin'ny fonay hitombonay amin'ny finoana sy ny fitiavana anao indrindra hitombonay amin'ny fanolorantena ho anao azahoanay mandova ny fiainana mandrakizay dia misaotra tompony amin'ny fiahinao ny fiainanay manontolo na ny aratena na ny ara-panahy amin'ny anaranao mavonjy jesosy nanaovana ny vavaka amen koa aza manary ny fahasahianareo izay misy valy lehibe fa tokony hanana faharetana ianareo mba hazahoanareo izay lazain'ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'andriamanitra fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy hitarehitrehitra ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana fa raha mihemitra izy dia tsy hisitraky ny fanahiko fa isika tsy mba naman'izay mihemitra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy amena.

0: hihira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalaza an'Andriamanitro raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7:00 tompona andraikitra sy mpanatontosa voahirana randria miaro.
2: FM 106.0 MHz.

0: 80.2 MHz.
1: Ibaba Kaisika. Andremanta Rayo. Misotonauza Hai. Fama Melan Fanaino Masna Hyasa Awanatna Isanal Tuyanao. Mba hitodianay mandrakariva amin'i Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanavitra anay. Fa tsy misy mahay manatona azy raha tsy tao amin'ny fanahinao masina. Mangataka aminao ary zahay raha io. Hiarovanao anay tsy ho rendrika an-dalana amin'ny fanatolana an'i Jesosy. Ampitomboy ny finoanay, ahazoanay rariny eo anatrehanao, ary mba hifikiranay lalandava amin'ny zanaka ao malalanao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany. Amen.

Anuriavana dia ny filazantsara ny jaona no hakatsika lesina. Jaona toko fahenina, andiny ny fahenina amby telopolo sy ny fahafito amby telopolo. Filazantsara ny jaona toko fahenina, andiny ny fahenina amby telopolo sy ny fahafito amby telopolo. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa efa nolazaiko taminareo fa nahita ihany ianareo, nefa tsy mino. Izay rehetra omeny raiko ahy no manatona ahy, ary izay manatona ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Amen. Niainga tamin'ny fahagagana lehibe nataon'i Jesosy teo anatrehan'ny vahoaka sesehena tafangona teo aminy no nipoirany ity andala tsoratra masina anjarantsika eto ity. Dia namahanany ireo vahoaka maro be ireo tamin'ny alalan'ny mofo dimy sy hazandrano madinika roa monja, izay mbola nahangonana sombotsombokanina nahafeno roa ambin'ny folo sobika. Ka rehefa niverina nitady azy indray ireo vahoaka sesehin'ireo, fa resy lahatra noho ny fahavokisany tamin'ny famantarana nampitolagaga nataon'i Jesosy io, dia nanolotra fampianarana ho azy ireo ny amin'ny mofonaina Jesosy. Tamin'izany no nanondroan'i Jesosy ny tenany ho ilay mofonaina, araka ny andininy fahadimy amby telopolo manao hoe: izaho no mofonaina, izay manatona ahy tsy mba honona, ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Ny jiosy dia tsy mba nety nino an'i Jesosy ho ilay mesia na ilay zanak'Andriamanitra, na dia nahita ireo famantarana mampahagagana maro nataon'i Jesosy teo masiny aza, toy ny nanasitranany marary betsaka, ny nanadiovany ny boky, ny nananganany ny maty, ny namokisany vahoaka sesehena tamin'ny fomba mahagaga. Fa dia nokila sin'izy ireo ho mpaminany toy ny mpaminany rehetra izy, araka izay hitantsika eto amin'n'ity filazantsaran'i Jaona toko fahenina ity. Eo amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo manao: ary hoy ireny olona ireny rehefa nahita ny famantarana izay nataon'i Jesosy: ity tokoa no ilay mpaminany izay ho tonga eto amin'izao tontolo izao. Ka na dia nitady azy hataon'ny mpanjakany aza izy ireo, tsy ho amin'ny fiainam-panahiny no anton'izany, fa noho ny fisitrahany fahafahampoharany nofo avy taminy. Novakian'i Jesosy bantsilana tamin'izy ireo mihitsy izany raha hoy izy taminy eo amin'ny andininy fahenina amby roapolo: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana, fa noho ny nihinananareo mofo ka voky. Hatramin'ny mpisorona be sy ny ekipany aza tsy nety nino an'i Jesosy Kristy, fa arakaraka ny nampahafantaran'i Jesosy ny tenany ho ilay Kristy no vao maika nampirehitra ny fahatezeran'ny mpisorona be, ka nandrovitany fitafiana sy nanizingizinany ny fiampanganan'i Jesosy ho niteny ratsy na nanao blasfemy. Ka dia io ny faharany mba hanamelohana azy ho faty, araka ny voasoratra ao amin'ny filazantsarany Matio toko fahenina amby roapolo andininy fasivy amby dimapolo hatrany amin'ny andininy fa enina amby enimpolo. Na amin'izao fotoana izao aza dia betsaka amintsika kristianina no mitady an'i Jesosy mba hanome fahafahampo ny tena ara-nofo fotsiny. Raha mihaino sy mandinika ny tolombavaka fanirentsika ataony maro ohatra isika, dia ny momba ny nofo hatrany no miverimberinao. Fitarainana noho ny tsy fisiana, ny aretina, ny olana amin'ny endriny maro samihafa. Fa zara raha mba misy tolombavaka midera sy mankalaza
ary manandratra sy makasitraka an'i Jesosy akory. Fa nony izay mahazo izay nilaina dia indro fa manao diamenotra indray, mihamangatsiaka ara-panahy, tsy rototra amin'izay fivavahana. To mametraka an'i Jesosy ho filany tsy mahita, ho vahaolana ranofo fotsiny. Firifiry moa ohatra ireny mpivady vao manorina ny tokantranony eo amin'ny alitaramasiny ireny, eo ampandidiana ny mofomamin'ny mariaziny no miteny hoe Jesosy no mandidy sy manapaka ny tokantranonay. Tena izany tokoa ve no ampanjakaina mandrakariva ao amin'ny fiaina tokantranony? Mba velona ao an-tokantranony ve ny fiainam-bavaka? Mba omena anjara fotoana ao an-tokantranony ve ny famakinan'ny Baiboly izay maneho an'Andriamanitra miresaka aminy? Tena miankin-doha amin'i Jesosy marina ve izy mivady? Santionany ihany izany ry havana, fa betsaka ny sokajim-piainana azontsika hitarafana izany. Ny finoanan'i Jesosy no zava-dehibe amin'Andriamanitra amin'ny fitadiavana an'i Jesosy. Manahoana moa izany hoe mino an'i Jesosy izany? Manaiky azy ho tompo sy mpamonjy, matoky sy miantehitra aminy, mihaino sy mankato azy, manaradia azy, manompo azy, manome voninahitra azy amin'ny asa atao, amin'ny fitenenana, amin'ny toetra iainana. Izany no sitrak'Andriamanitra arak'izay lazain'i Jesosy eto amin'ny andininy fahasivy amby roapolo, manao hoe: izao no asan'Andriamanitra, dia ny sinoanareo izay ny rahiny. Mampieritreritra ry havana ny tenin'i Jesosy eto amin'n'ity jaona toko fahaeniny ity hoe: fa nahita ahy ianareo nefa tsy mino ahy. Raha amin'izao androntsika izao ny hoe mahita an'i Jesosy nefa tsy mino azy, dia mahalala azy, mahafantatra tokoa ny mahazanak'Andriamanitra azy, ny mahampamonjy azy, tsy vahiny amin'ny tantaram-piainan'i Jesosy, saingy tsy manana an'i Jesosy amin'ny fiainana. Tsy tena manolotra ny fo ny hitoeran'i Jesosy sy hanjakany. Tsy manana firaisana matotra amin'i Jesosy. Tsy mamela an'i Jesosy hiditra handidy sy hanapaka ny fiainany. Izay ilain'Andriamanitra amintsika ry havana dia ny hinoantsika sy hihainoantsika marina an'i Jesosy. Fa hoy Andriamanitra: ity no zanako malalako izay sitrako, izy no henoy. Matio toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahadimy. Koa fangana hanatona an'i Jesosy sy handray azy amin'ny finoana marina, fa izay manatona ahy hoy Jesosy de tsy mba ho laviko mihitsy. Voninahitra ny eho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrak'izay. Amen.

0: amin'ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Hiara mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, no ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy mariny izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika.

0: amin'ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy mariny izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika. Amen.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona.

0: radio feo filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lovain icaron tandrany madio antsirabe 110
1: radio feo filazantsara www.flm-rff.org telefone 034 34 912